0: En dit was natuurlijk die stem van Jannie, wat ons is dit lieveling.
1: Hallo Mani, hoe gaan met jou?
0: Hallo Jannie, baie, baie goed, dankie. Lekker om bykie by jou te gesels, het is langklaas wat het hier was.
1: Jannie, baie langklaas.
0: Baie, baie langklaas.
1: Skal twee jaar laas?
0: Is meer as een jaar.
1: Meer as een jaar laas.
0: Ja.
1: As ek hier self jou lekker gewees van Gey Korten van lang gelede gewees daar, wat, hy kom van een liekie van Pieter Maffay af, nie?
0: Pieter Maffay, Peace Him.
1: Dis hy, ja.
0: Peace Him, oh let the whole wide world sing this Peace Him.
1: Dis hy, het word een liefling vir Gey.
0: Gey het om toe in Afrikaans geskryf, as liefling, groot, groot treffer gewees.
1: Dis hy, ja.
0: Daar is ook een ander Engelse weergave wat jou Dylan gedoen het. Save me,
1: yeah.
0: Save me from the tears and the madness.
1: Desi, dat is een baie politiekse wat wij zelf geskryf.
0: En lief het hulle mou nie, dis net ons sekere Afrikaners het mou.
1: As ek vanavond, welkom vanavond sy Rangwaard Country, sondag aan de 6 tot 8 op Rangwaard Radio.co.za. Vanavond Vadersdag, dis die eerste amptelike program nou vanavond op die, wat na sonsak, vir die langste aand in die jaar begin.
0: Oh.
1: Ja, die son draai vandag.
0: Ek gaan lang slaap.
1: Ja, baie lang slaap.
0: Okay.
1: Ja, dit is die langste nacht en die korte dag vandag gewees.
0: Ek kan onthou daai wees.
1: Die
0: dag het vir my baie lang gevoel.
1: Jy het vandag twee shows gehad, is dit die ene?
0: Ja, ek het vandag, ek was vanmorgen, was ons al 6 uur op, of van die gang, om te ry Pretoria toe, daar opgetree, 9 uur by die kerk in Pretoria, en 1 uur by restaurant in Warmbad.
1: Ek was daar.
0: Ja,
1: dit so was lekker.
0: Dit was bietjie.
1: Well done, well
0: done. Verpaaikies rij en hartsing.
1: Dat is hy. So vanavond, die eerste uur vir jou vanavond, is bykie gesels met Manny Jackson oor sy loopbaan, en die tweede uur, ons juist nou toe, wij aan Vadersdag, hier op ramkwadradio.co.za. Is wat vir jou ietsie van Manny, Ballad of the Green Beret?
0: Die is, ek was self nie in die Weerma gewees nie.
1: Ek ook nie.
0: Maar ek het groot geworden Ballad of the Green Beret, en toe hoor ek enig Dolly Parton sy weergawe.
1: Oeh, dis
0: hy allerhande goeders gaan bijskryf van die CIA en al syke goeders, wat nou nie by ons van pas is nie. Maar ek het vir my producer Dennis Ease gesê, luister na die weergawe en
1: maak,
0: maak my muziek min of meer na die richting toe.
1: Dis
0: ja.
1: En dan bykie af deze tijd, en net na vir jou liekie wat jy vanmiddag gesê het, hy is baie nieuwe liekie, maar ek het my hart by jou gevind, het ek al liekie terug by jou gekry.
0: Ja, hy is nog nie digitaal vrygestel nie. Hy is nog net op USB beskikbaar.
1: Mm-hmm.
0: Hy moet nog digitaal vrygestel word. Hy sou al, maar my platebaas het siek geword so toe. Wag ons net eers 'n bietjie daarvoor.
1: En net na gaan begin gesels met Manny Jackson op Vanaand se Rampkat Country, rampkatradio.co.za sonde aan die 6 tot 8 al die pad hier van die Jagkamp Pub en Grill af hier in Hilstroom. Lekker luister en goeienaand ook aan die baas vanaand, die groot baas in die Kaap, Rudolf Goosen, wat vanaand saamkuier uit Kaapstad uit op Rampkat Radio.
2: Nonsense, Janie Duplessis, hier vanaf Kaapstad, Durbanville. Ons sien het nou lekker country begin op vanavond, en dit is, die dag is nou al amper voorbij, maar ek wil vir al die Ramkat Radio paas sê, baie, baie gelukkige Vadersdag, ek hoop jy is lekker gespoil, ek hoop jy het een geseënde dag gehad, en nie te veel geëet nie, en ou eet ons altyd te veel. Geseënde aand vir almal, geniet hierdie spesiale Vadersdag country show saam met die legendariese Jannie Du Plessis. En Jannie, ek wil vir jou ook net sê, gelukkige Vadersdag, hoop jy het 'n lekker dag gehad en ons is ingeskakel vanaf Kaapstad en geseënde aand vir almal.

0: Is jy op soek na 'n bier wat kouer is as 'n heksebesem of genotvolle vermaak? Dan is die Jagtkamp Pub en Grill net die regte plek vir jou. So wat 3 km buite Modimolle, lê die diamant van Limpopo met groot skerm sportuitsendings, lewendige kunstenaars, poolkompetisies en familievermaak. Is die Jagtkamp Pub en Grill jou enigste stop in Limpopo vir 'n kersete, jaareindfunksie of net 'n lekker party? Kontak gerus vir Jannie op 076-395-5944. Kom kuier gerus by die Jagtkamp Pub en Grill.
1: Kom kuier by my, is jou voete dan moeg geloop.
2: Bulani Park is terug met nog 'n familie- en musiekdag. Op 4 Julie van 10:00 tot laat kan jy 'n country dag kom beleef soos nog nooit van tevore nie. Ons gaskunstenaars van die dag is Barbara Ray en Marnie Jackson en plaaslike talent soos Tommy Lamb, Tinus de Luyn, Anton Pickard en Jannie Du Plessis gaan sorg vir voete wat behoorlik leef. Daar is 'n meganiese bil, verskeie stalletjies, 'n konstant kroeg en groot pryse en speletjies vir die hele gesin. Kom geniet 'n fantastiese country dag op Bulani Park in Naboomspruit. Vir meer inligting kontak Gerda op 066-249-0363. Trek aan jou stewels en hou vas aan jou hoed. Die Bulani Park Country Familiedag beloof om die dag van die jaar te wees. Sien jou daar!

0: Lekker geweest daar. Het vind ik lekker geweest daar van Money Jackson, wat nog die, hij is nog glad niet digitaal beschikbaar nie. Nee, hij is nog helemaal brand nieuw.
1: Hij is nog niet digitaal beschikbaar. Nee, hij moet nog vrijgesteld worden digitaal. Hij is wel beschikbaar op ons USB stokjes wat is verkoop en ik zie op mijn shows, ja. Maar hij is nog niet digitaal beschikbaar nie.
0: Maar wel op radio.
1: Hij behoort hopelijk voor die einde van die jaar.
0: Hopelijk.
1: Ja, hopelijk.
0: Je kan die Mark Druis die wil, as jy wil.
1: Maar ik weet moest hoe met de vibe Mark te werk.
0: Manny, hoe gaan het met jou?
1: Ja, ons is aan die gang, ons is bedrijvig, ons klaar nie, ons werk hard en ons werk lekker.
0: Ons moet. Nou, jy is nou by ons hier so in die Vrystaat uit, so vir jou is het vandag baie warm hier so, nee.
1: Heerlik. Ek sê nog al vir my vrou Neri, Bosveld gaan lekker warm wees. Want ons het reen gehad, al die pad, vir die eerste 80 kilometer omtrent. Vanmorgen, ja.
0: Ach, nooit.
1: Ek moes eerst wag vir die reen om op, die te bedaar, voordat ons in die kar kan klim, want ek het so 15 meter... Om te by die kar te doop sonder afdakke.
0: Nou, ja.
1: So nou met jou tasse en alles wat gelukkig het ek die vorige aand die klanktoerusting en goeders al gelaai. So, nou, jy wil nie nat reen.
0: Nee, nee.
1: Voor een show.
0: En dan ziek word.
1: Dan moet jy nou 2 ure op die pad sit. En, ja, jy.
0: Kou kry in die kar.
1: Stem aan, gaan baie vinnig weg.
0: Dis, ja.
1: En, jy sal weer... ander mense kan afsiek boek. Sangers kan nie afsiek boek nie. Hulle verloor hulle geld as hulle afsiek
0: boek. Die show is geboek, jy moet gaan sing.
1: Jy moet gaan sing of jy moet iemand een replacement kry in jou plek. En dan krijg je jou geld.
0: Dis hy.
1: So jy krijg nie geld nie, klaar.
0: Exactly, ja. Nou, Manny, kom ons begin by die begin. Waar het alles vir jou begin?
1: Ek was 18 jaar oud, dit neem ek deel aan Overval Stereo. Dit is een Vrystaatse radiostasie. Hulle saai, Villiers Kroon, Parys, Valderhoek, Klerksdorp, Potch, Kroonstad, hulle redelike groot uitsaaigebied. Wat hulle daar uitsaai, dit is eerst Radio Koppies, dit word die Overval Stereo. En dit hulle jaarlikse talentcompetitie, een landwijde talentcompetitie, wat sangers van reg oor die land inskryf.
0: Mm.
1: En toe kry ek daar, maar dit is een verskillende kategorie. Dit klink asof ek vreselik bereik as ek het sê, maar ek het die eerste, tweede en die derde plek gekry. Maar dit was een verskillende kategorie. Die derde plek was vir algehele wenner, die tweede plek was vir man solo, en die eerste plek was vir eie kompositie.
0: Okay.
1: Met die liedjie wat my ma die woorde van geskryf het, ek het die muziek geskryf, Papa, waar is jy?
0: Okay.
1: Ja, nou daai goeders het gelukkig weggeraak, mens kry dit nie, jy kry dit nêrens nie. Ja, dit sê iemand ken.
0: Was jy al daar geweest? Wat jaar was daar geweest?
1: 1998.
0: Ek was ons dan net 6 geweest.
1: Ek was 18. So ek sê jou ontgroen het.
0: Ja, eindelijk.
1: Okay.
0: Met Riek geweest het.
1: Ja, ek sê vir jou, ek sê vir jou dat hart op het, papa.
0: So, nog mater as nou geweest.
1: Hey!
0: So, papa, waar is jy kom van daai jare af?
1: Papa, waar is jy kom van daai jare af? En hy was baie gewild geweest onder veral over van Stedese luisteraars. Ek weet, Radio Pretoria destijds het dit gespeeld, dit was baie gewild.
0: Pretoria FM.
1: Dit was daai dit Radio Pretoria.
0: Kleinfontein.
1: Maar ek het nie een platenmaatschappij achter gehad, so, daar was nie berg bemarking in nie, en baie van jou stasies wil nie sangers en muziek speel, wat nie by groot stasies is nie. En het was maar ook maar lokaal opgeneem by een van ons plaaslike ateliers in die Vaderhoek, wat die oom doen, hy die beste gedoen tot sy vermoe, wat jy vir hom die geld voorgegeet. Ek meen, hy speel die gitaar self, hy speel die basgitaar self, hy doen die keyboard self, ek het dit levendige drummer ingekry, en backing vocals, dis maar dit, verder doen hy alles. As jy nou vir my geld gegeet, dan kon hy vir jou een Maurus losse gegeer het en al die plekke, maar dan praat jy van 10.000 rand een liedje. Ek denk hy album, die hele album het my daaruit het gekost 4.000 rand vir 12 liedjes.
0: Dis a bargain. Dis a hengse bargain. Maar Manny, net so, ek weet nie of jy weet nie, maar ek het een liedje.
1: Ek is doodseker my vrou sit achter dit.
0: Nee, sy sit hier achter, maar sy het nog nooit vir my iets kelem gesier, wat ek nie weet.
1: Ek kreeg baie skam, want ek was jonk en ek was onervare, en ja, dit was even nou, jy weet, hierdie album was tot op type, op cassette beskikbaar.
0: Op cassette?
1: Jep.
0: Genuchtig mens, is dit so oud?
1: Kijk aan. Op cassette.
0: Wie is daai?
1: Dis ek. Op 18.
0: Op 18, maak jy nog tapes?
1: Toet ek het die cassette gemaakt. So, waar ander sangers so Steve Hofmeyr, hy ons het die plate
0: gemaakt.
1: Ek het die plaat hier geskiep. Ek was 12 jaar oud toe die plate weggevat. Het,
0: jy cassette
1: maar gemaakt. Ek het nog een cassette gemaakt.
0: Blikskorrel, well done, well done.
1: Yes.
0: Ek gaan even jou Manny Jackson vir die eerste keer op Ramkat Radio met Papa, waar is jy? Jou eerste liedje.

0: Luigi geweest daar, papa, waar is jij van? Manny Jackson geweest daar op ramkatradio.co.za. Nou Manny, hoe voel het om na al die jare te luister na je eerste opname?
1: Ek sê niks. Daai CD is geband uit my huis uit.
0: Ek gaan nooit sê. Het vandag gesing op Vadersdag daar by, is dat dan Warmbad?
1: Ja. Ja, ek praat nog van Warmbad. Ek hierdie bella bel.
0: Echt nie?
1: Word die molle gepong en al die plekke werk vir my nie.
0: Terloops, Warmbad is van die minplekke wat die naam nog het verander het.
1: Hoekom het hulle nie Hamman Skraal sy naam gaan verander nie? Hamman Skraal.
0: Dis Afrikaanse van.
1: En precies.
0: Skraal.
1: Gaan maak hom bella bella moegepong oor die molle koepong.
0: Dis hoekom ek nie verstaan, hoekom het naam van jou mol nie, want dis moos Warmbad is bella bella, so is bella mol. Toe kry ons een mol, toe word het mori mol. Toe kry naam ook nou een mol, maar dis nie moegemol nie. Dis moos moegepong.
1: Moegepong,
0: maar dis nie moegemol.
1: Hoekom nie? Wat is dit? Wat is dit?
0: Moegepong mol of soeitsie.
1: Alhoewel hulle gaan Sasselburg so naam seker maak ie poep. Hy is dan bietjie.
0: Maar jy het gesing op Vadersdag, toe sing jy nou 'n liedjie. Jy's nou wel ek sê altyd Vaders of Moedersdag onder andere is eintlik vir die paas, want as nie vir die pa was nie, was jy nie ma gewees nie.
1: Ja.
0: So even Vadersdag gaan ook oor die ma. As dit nie vir die ma was nie, was pa nie 'n pa nie.
1: Eindelijk sou daar 'n ander mama gewees het.
0: Ja,
1: as mama nie daar wou gewees het
0: nie. As dit nie vir daai mama, as dit nie vir 'n mama was nie, was dan nie papa gewees nie.
1: Ja.
0: Maar, dus sing jy nou 'n liedjie wat jou herinner het aan jou ouma. In die dae in die ou vir die staat.
1: Ja,
0: ek wonder of jou onderlede van Pep afkom of, sorry, of hoe
1: jy praat nou spesifiek van... Slim Whitman, Giles Jacoby, die vibe.
0: Dis hy, ja.
1: Dit is groot geword met die type muziek. Jodel muziek. Dit het uitgesterf. Mense kan nie meer jodel nie, of hulle wil nie meer jodel nie. Ek weet nie wat een van die twee is dit nie, maar dit is my een van die mooiste klanke. Ek het een album ingevoer, jy een paar jaar terug, of met Look and Listen, van een Australiese vrou, wat al die Beethoven, Bach, Tchaikovsky. Al die goeders gaan doen het in jodelvorm. Opera muziek in jodelvorm.
0: Ja.
1: En ek het net so met my voice note gerekord en vir die na jou gestuur. Bel sy met my, asseblief, sy soek dit. Dit is vir haar amazing.
0: Toen ja.
1: Die CD gaan soek, dit is my 14.000 ander CD's. Dit het vir haar afval, want het... Ek verstaan die internet baie goed nie, so ek weet nie wat die internet is nie, maar hey. En toen moest ek het nou vir haar aanstuur op WhatsApp, en sy was nou gaga daar oor gewees. Jodel is baie moeilike ding om te doen, dit vreet baie in die stembaan, nou. En dit is uitgesterf, en toe die liedjie, en dan gaan sit in die woorde van gesit en skryf, en elke keer is ek die jodel liedjie by radio hoor, en dit gebeur nie meer nie, want hulle wil dit ook nie meer speel nie.
0: Ja.
1: Krijg soms so lekker gevoeld, want toe ek een kind was, en my ouma het kon konfyt maak, en bladjan gemaak, en dat ek al hierdie ou plate gespeel.
0: Ek moet sê, Bles kon baie goed jodel.
1: Hy kon jodel. Kijk, Charles Jacoby kon baie goed jodel, maar Charles Jacoby het meer een stadige jodel gehad.
0: Ja.
1: Wat, dit is, op die keer is het moeiliker om stadig te jodel, as om vinnig te jodel, maar, om vinnig te jodel is weer een kind op sy eie. So, Bles is baie goed, hy kon baie vinnig jodel, vooral op sy lewendige concerte, as hy lewendige orkest was, dat hy vir die orkest sê, kom ons kyk,
0: hoor die tempo op,
1: of jylle kan byhou by my, dan gaan hulle vinniger en hulle vinniger. Tommy Dell kon jodel, hy het net een jodel opname gemaakt, en dit was per ongeluk in die atelier, en hy het rekord gedrukt, terwyl hy in die ouwens grappe gemaakt het, toe sing hy, She Taught Me How to Jodel.
0: Ach,
1: 1971, en dit eerst jare later het hulle het vrygestel. Hulle het op 'n meesterband het gekry.
0: My genigtig.
1: En, was ouwens wat baie goed kon gehoor het, die by ons, Slim Whitman oor see was, die ou het, hy kon fantastisch, maar dan die Duitsers het weer die jodel op hulle eie. Die country jodel en die Duitse jodel is verskillend. Dan was hy nou jou...
0: Duitsers, Switzers.
1: Jou dames, wat uitstaan.
0: Jeanette Pretorius.
1: Ja, sy was nou bykie van die jonger groepie gewees, soos Geline Nisselman, maar van jou ouwe is definitief Santa Foster en Anita Briel. Anita Briel het fantastisch gejodel. Sy het in baie hoë stemme ingegaan. Ek kon nie gloor wat sy stemme die vrou kan sing nie. Ek sal vir jou ietsie speel.
0: Okay.
1: Van haar. En dan, Virginia Lee het gejodel, maar nie baie, nie. Die slim woord binnen Zuid-Afrika kom toer het, toe het hulle duete gedoen. En een van die liedjes is Tennessee Jodel Polka.
0: Okay.
1: Ek het gaan toer saam met Clive Brewers en ek speel het vir hom, hy sê, hy het nie geweet sy stief maak aan jodel nie, dan jodel sy nog in harmony, in een harmony stem ook. So, ja, en Karika Kesing aan Baidi, sy het so boere manier van jodel.
2: Ja,
1: so, is een lekkere ding om te doen. En het is jammer dat het sterf uit, want het is een kind op sy eie.
0: Natuurlijk ja, even voor alle country.
1: Voor alle country. Voor alle country. En natuurlijk die Duitsers, die jou type slager type van goeders. Soos Heidi, die type van ding.
0: So al Oktoberfestlik.
1: It's net, dis a feel good. Dis en kaptein, Kurt Herren, sy Heidi,
0: yeah.
1: Skirline is hom en weer aan jodel.
2: Okay.
1: In die achtergrond. Ja, toe ons skouspel gedoen het, toe sing hom net voordat ek met liefde genade sing, toe sing hy sy Heidi. En so loop ek die hele dag daar by skouspel rond. Hurlodie. Hy sê vir my, hoorie, maar ek kon jou mis gebruik het.
0: Ja. Nou kom ons hoor hoe Jodel Money Jackson vanavond op Rampart Radio.co.za.

0: Jij kan prachtig jodel hoor.
1: Nee, echt maar probeer.
2: Wel dan, wel dan. In toekomst, je hebt nog wel eigen keuze hebben of opgenomen samen met legendes, nee?
0: Ik heb samen met baie zangers al opgenomen.
2: Baie zangers, ja.
0: Samen met die legendes, en zowel als van die jonger ouwens ook. Van die jonger. Die moderner. Die moderner ouwens. Soos Freddy was onder die moderne zangers geweest, maar Freddy zou nou al zelf, ik denk, 66, 67 geweest het.
2: Freddy?
0: Ja, hij was 57 toen hij dood is.
2: Ek ook,
0: 2015.
2: Ik kom ook van die af, nee?
0: Ja.
2: Hij is twee blokken van ons, of was nou tegenbleef.
0: Freddy Francis kom ook van die af.
2: Nabo.
0: Nabo, ja. Ja, die, ja, ja, ja.
2: Om je ook.
0: en, bijvoorbeeld, ik het, kijk, ek het, samen met, onder andere, ek het samen met Sarah Tron gesing, sy is ook wel oor die 60.
2: Mm.
0: So die ouwens, ja, ek sê, hulle is die jonger geslagsangers, maar hulle is al,
2: is al bekie
0: hierover. Heerlijk nawe, selle ouderdom as die legendes.
2: Ja, ja. Nou, wat van Sarah Tron, nie?
0: Ja, ek is baie, ek is maar oor haar. Sy is een fantastische mens, en sy is een fantastische liedjeskrijver. Sy het Julia geskryf, sy het Jessica geskryf, Ray Dillon, sy het Bring die Sterre Nader vir my geskryf, sy die eerste twee albums, Die Hemel Weet en Liefde en Genade, het sy omtrent 60% van al die liedjes geskryf.
2: Blikskorrel.
0: Ja.
2: Well done.
0: Yes. Sy is baie, baie goed.
2: Van waar sy?
0: Van die Kaap.
2: Die Kaap? Ja, ek hoor die...
0: Sy geen stem onderrug. Oh? Sy leer die kinders om te sing en drama gedoen en al echters.
2: Mooi man. Maar is vir dan op wat liedje van jou samen met Sarah Tron, Crying?
0: Dit was, ons het vir my een album met ons gedoen, Christmas Without You. Vir Christmas project wat ons gedoen het, en toe sy weg by die platenmaatskappy waar ek was, en sy is na ander platenmaatskappy toe, en toe vraag sy vir my, sal ek die ding kom sing saam met haar. Toe moes ons eers by die platenmaatskappy een goedkeuring kry.
2: Toe
0: sê ek, hey, die girl het vir my baie iets geskryf. Sê net ja. En dit by platenmaatskappy toe nou ja gesê, en daarom. Dit is toe opgeneem vir haar album, Storm in die Kap.
2: Oh, yes. Ek het hom gehoor, ja.
0: Ja. En sy was gelukkig was sy daar gewees, want ek is nie baie goed op harmonies en sulke goeders nie. Ek sing gewoonlik maar die eerste stem.
2: Mm-hmm.
0: En sy daar gesit en sy gesê, Mani, daar. Sing sy vir my die harmonie, dan luister ek, oefen ek hom in, dan kry ek het reg.
2: Mooi man.
0: En dit is vrek hoog ook.
2: Is hoog hoog?
0: Ja, die harmonie.
2: Die harmonie is hoog.
0: Dit is natuurlijk Roy Orbison.
2: Ja, ja.
0: Roy Orbison liedje geweest. Ja. En een van sy bitter mooi liedjes.
2: Dan sal ek aan jou wat ook lang terug nog sê, wat die geblijf vir die nest.
0: Yes.
2: Jy en hy het duet opgeneem, ek denk op, hy het om solo gesing, eerst voor het jou,
0: Freddy Nest,
2: voor het jou
0: het om geskryf in Engels.
2: Ja.
0: Toe vraag die platenmaatskappy, hulle soek van Afrikaans.
2: Oké. Okay.
0: Hy het om jare terug toe, soos as 'n demo opgeneem in Engels, maar hy is oorspronkelijk geskryf in Engels, toe sê hulle, maar hulle soek van Afrikaans, toe gaan sit en hy gaan skryf om oor in Afrikaans,
2: mm-hmm.
0: En Vier Binnen My, dus het
2: ja.
0: Een groot treffer vir hom, en toe hy nou so baie siek was, en dit was letterlijk een maand voor sy afsterwe, toe sê, ons gaan ons nie ietsie doen vir oulaas nie, want ons het Seven Spanish Angels in die duet opgeneem, en ek het al my vrye tyd by hom gaan spandeer, ek het hom hospis toegevat, twee dae voor sy dood, ek is die paadjie saam met hom, en toe sê hy, kom ons doen Fire Over Me, maar soos hy oorspronkelijk in Engels was, en as ek kon het doen, daar is van die plekke wat hy nie meer lekker kon. Ek meen, hy was amper basis bedleend.
2: Ja.
0: En dan het ons van die ou opname sy gedeeltiekies gebruik waar hy bietjie mee gesikkel het, maar hy het die finale product gehoor, voordat hy dood is, en hy het nogal gesê, ja, jy sien, dis my type chommies daai. Maar toe hy vreeslik. En toe sy oorlede, en toe sy muziekvideo maak, toe sy nou klaar oorlede. Toe ons sy Vier Binnen My sy video footage gevat. Ek is na die selle kerkie toe in Klein William. Ag, in Kalinin.
2: Okay.
0: So daar waar hy die kerk deur oopmaak, dan maak ek die kerk deur oop. Dis presies die selle kerk. So sy okay. Die selle plekke gaan skiet. En die twee so by mekaar gevoeg.
2: Pragtig. Wel dan. So eers jy op pad liedjie van jou soms al die tron. Kraai,
0: yes.
2: En dan jy en Freddy saam met Fire Within Me.
0: En ek het nie geweet dit nie, en nou het ek gepraat van Freddy en van Sarah, en toe vraag jy, is dit nou?
1: Sommet twee in een rij.
0: Sommet twee in een rij.
2: Moet je bij zeggen, als je twee was, toen vroeg mijn kind van mij, moet ik speel en vier vrouwen erom. In
0: ons vijf over mij.
2: Ons kon ik daarbij uitkomen in vanavond, moet ik om eens vier.
0: Wel, het is vadersdag, je moet.
2: Dat is mijn kind. Dus. Ga ik weer twee in een rij. Van Marley Jackson, met Collapse, met alle zangers, op rapportradio.co.za.

0: groeiende autonomie in die Wes-Kaap. Wil jy die staat minder mag gee en self besluit oor jou kinders se toekoms? Magte moet van die sentrale regering afgewendel word, sodat gemeenskappe hulle eie besluite kan neem oor aangeleenthede soos onderwys, gesondheid, polisieering en plaaslike regeringsake. Afriforum steun groeiende autonomie in die Wes-Kaap. Wys jou steun deur die woord self na 32077 te SMS. Dis self na 32077. Jou SMS kos R1.
1: Janie en Mani. Ja, is Andre hier op van Kind en Park, Ramkat Radio. Baie gelukkige Vadersdag vir al die vaders. Mag hulle uit hulle skoene bederf geraak het. En ja, groete aan Mani van Andre, Hanley, Jaco en Ouma van uit Kent en Park, waar ons bitterkoud kry. Geniet die aand, pragtige program.

0: Ek moet sê, Monica Silk, sy sing amper beter as jy.
1: Ek sê dieselfde ding, maar,
0: ja, sy beter as jy.
1: Maar sy wil nie sing en geld verdien nie. Nou moet ek sing en geld verdien.
0: Jy kan ons klank doen.
1: Ek kan, maar ek wil nie.
0: Sal jy haar klank doen?
1: Ek sal kan, maar ek wil nie, want sangers het attitudes.
0: O, oh, ja, ja.
1: En is in nou vertel sy vir my warra watte watte daar van bo af. Dan gaan ek net die mute knoppies druk. Ek is te lank in die land om met attitudes te sit.
0: Sy is van die min mans wat jy vrou kan mute.
1: Maar sy sal nie. Weet, ek sê altyd, dit gebeur nie. Dit, weet, een mooie vrou is nie altyd een nice vrou nie. Ne? Hulle is betekie maar net so bietjie watte watte. Kronerig.
0: Ja, krampie.
1: Hulle weet, hulle stap uit en hulle kry van nog een man. Net so klaar. Hulle
0: exactly.
1: Vat, ja, dat is vol nonsens. Het is min dat jy een mooie vrou kry wat nice is en ek sit met een van hulle.
0: Dis hy, dis hy. Vlee jaar was geweest die jaar 2025.
1: Ja.
0: 100 jaar voor dit, toe word Afrikaanse ambtelike spreektaal.
1: Yes. Ek was bevoorreg geweest om in Pietermaritzburg te wees in een school waar die eerste Afrikaanse school in KwaZulu-Natal was. Hy is gebouw in 1925, het hulle begin aan bouwen om, en die schoolse naam was Voortrekker.
0: Mooi.
1: En die dichter D.J. Opperman was later jare ook een schoolhoof geweest in die 40s geweest. Dit was een baie, was een trots op een school, omdat het die eerste Afrikaanse school in die hele KwaZulu-Natal was. En in 1991 was ons die laatste kinders geweest, ek was toen start 4, dus toen was in elk geval van Marastad te verhuis. 1992 het hulle die school toegemaak,
0: oh.
1: En het as een studente, wat ou, ek dink die plek staan nou leeg.
0: Ach nee. Maar jy is nou oor die 100 jaar, toe kom nou een dame van deesda Amerika.
1: Ja, ek weet waarop jy nou praat. Sonet, kyk Sonet, ek en sy kom al 26 jaar saam. Ek was in die atelier gewees, dit is 3 maart 2000, dit is 3 weke voor Blaise Bridges sy dood. Toe sit ons in die atelier, in Van Nobelpark, die selle atelier wat my eerste opdames doen het, Blaise het ook by hulle, sy eerste opnames te doen, en hy wou net gehad het, Sonet moes gemakkelijk voel in die atelier, waar hy nie groot, die groot base is nie. Toe vat hy Asunto, die eerste 4 liedjes wat sy geskryf het, is daar opgeneem as demos, en ek was daai dag in die atelier. So baie mense het nou na die tyd, ongelukkig, sy is dood, Blaise is dood, voor die album kon klaar wees. So toe maak Sonet haar eerste album na Blaise dood, toe sê hy as rij op papa's rug.
0: Ja.
1: Sy is in elk geval een album uitgebring het. Blaise was bezig om haar album
0: uit te record. Bring.
1: Ja. Het sy eie platenmaatschappij gestig, BB Recordings, ek en Sonet en Coralie Leroux. Is een vrou wat saam met hom een duet gedoen het. Want sy en nog so 2 ander sangers was klaar gecontracteerd, of so by hom contract gekry het, by BB Recordings. En Sonet sê die was die eerste project wat hy so afhandel.
0: By the way, ek weet ten handele van Kinderpark ook baie keer by aan die concerte sommer die met soos Joey Lane en
1: Yes.
0: Colin D is familie van
1: daar is een Colin Lee en een Colin D.
0: Colin D is familie van Sonet hulle.
1: Colin D is Colin Lee is een ou van die Oosrand, hy is glad die familie van die Bridges nie, maar Colin D is Blaise Bridges' sister. Hy het nie die een sister, hy is 4 kinders. Sy is oom Wilfred, dan Blaise, dan die Bessie, en dan oom Joe. Dan die Bessie se seun.
0: Okay.
1: Ja.
0: Okay. So Colin, die is die sitters...
1: Dit is letterlik so net sy neef.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nee, ek sê nou die dag, praf van haar neef het ook nie daar gesing.
1: Yes, ja.
0: Die
1: liedjie wat sy vir hom geskryf het nou onlangs, of gegee het, was eindelijk geskryf vir my gewees, maar... Dit my bietjie laat huil.
0: Okay.
1: Dit was bietjie too close to home met my vrou wat lupus het.
0: Yes.
1: So toe sê ek gaan hom nie kan sing nie. Ek gaan hom kan opneem, en ek gaan hom daarna nooit weer live sing nie. En toe gees hom vir Colin. En ek dink dit is 'n goeie keuse.
0: By the way, praat van liedjies van Sonet af nie. Toe kom maar 'n liedjie wat jy's gaan oor Suid-Afrika.
1: Yes, kyk, sy het my baie geskryf, sy het vir haar pa baie geskryf. Sy het wel self geskryf, sy het vir my in 2012 geskryf, wat jy is, ek gee my hart, ons het net een lewe, 2013, tydens het 2014 het vir my geskryf, hier, ek, wat is die ene, miskien, en as daar nog ene oor my kind, wat sy vir my geskryf het, okay, maar in geval, dan sê my op die gospel album vir my geskryf, Home for Two, in, uit Amerika uit.
0: Okay.
1: A porch, my pick-up truck, sit helemaal, ek het a flag, man, hierdie goeders, a flag, ek wil nie gitaar speel, dis ook, excuse, ek het net nog my gitaar ingestel, ek het a flag to raise, het in Amerika gesit en hierdie ding geskryf, en na my gedink, en gesê, dit is, al wat ek nog kort liewe Here, is a goal, om by my te sit op die stoep, en, dan sê vir my nog een ander gospel goed geskryf, deur sy oe, prijs hom, sy het hele paar gospel goed vir my ook geskryf, en toe sy bykie begin stille raak, daar in Amerika. Ons is nog in contact gewees met mekaar, en, maar toe, en, laas jaar toe, maak sy een groot aankondiging, want ek weet van haar atelier wat sy daar opgerig het, en het is baie, haar seun, Wian het ook klankingenieurswerk gaan studeer, te produce en alles, en hy speel die dromme en die gitaar op die opname. So, okay. Blaise Bridges, een klein sien, speel die dromme en die gitaar.
2: Mooi man.
1: En hy, hulle twee het om saam produce. Het sy aangekondig, sy gaan 100 liedjes skryf om 100 jaar viering te doen, en toe sê ek maar, ek sê maar geduldig wacht, en die wens liet het my gekondig. Want sy het gesê, sy kan nie net vir my enige liedje gee nie. Sy moet specifiek vir my skryf. Want ek kan sêke enige liedje sing, maar ek het een ander mark.
0: Ja.
1: Hulle luister na sekere type muziek.
0: Yes, yes,
1: en hierdie liedje was perfect.
0: Hierdie ene?
1: Ja.
0: Ek sal antwoord, Manny Jackson op Ramkat Radio.
3: Vir die blauw van jou

0: Ek sit vir jou en kyk nie. Ek sien jou, jou lippe is toe, maar jou mond sing saam.
1: Ja, nee. My vrou ken hierdie woorde baie beter as ek.
0: Ek
1: sikkel nou om so 'n bietjie om woorde te leer. Ourak lei ding met ouderdom en sy deur net so, dan ken sy woorde uit haar kop uit. Dan doen sy die klank, dan kyk ek vir haar. Dan sê gee sy my net die eerste woord van die eerste reël wat kom. Dan weet ek, okay, dit is wat kom.
0: Dus ek is al môre of jy is net my waar begin hy.
1: Sy sê die
0: woord sing.
1: Arend, dan weet ek die roep van die arend. Sy sê leeu, die brul van die leeu.
0: Exactly, sien. Dankie vir vrouens.
1: Dankie vir die vrouens.
0: Wat ons dra.
1: Ja, ek is baie dankbaar vir my vrou.
0: Op Vadersdag baie, wel, dis standaard, as jy vader is, pa is, moet jy getroud wees.
1: Nie allemaal is nie, man. Ek is een pa van my dochter.
0: En jy is nou getroud.
1: En ek is getroud, ek was met haar ma getroud. En,
0: exactly.
1: Ons is meer getroud nie, en ek is nou getroud met my vrou.
0: Dis hy. Maar nog steeds, natuurlijk moet, dis normaal, dis norm. Jy is baie lief vir jou vrou.
1: Baie.
0: Hoe lief is jy vir?
1: Nee, ek, baie.
0: Baie, baie lief.
1: Ja.
0: En toe, 16 jaar terug, toe skryf jy Rikie vir? Of oor enige
1: vir? Ek het nie toe. Dit is nie. Ja, want hierdie liekie, daar kom die mense. Ek weet nie waarvan jy praat. Jy praat vir 16 jaar terug. Dit is eindelijk 21 jaar terug.
0: Ja,
1: die liekie is nou mondig. Ek het in 2005, het ek gaan sit, die bed gaan leen, ek het die woorde begin skryf. Ek het klaar die wysie gehad, Alan Jackson se liedjie, Between the Devil and Me.
0: Mm-hmm.
1: Ek wou graag eers in Engels doen, toe dacht ek, nee, die mense gaan dink, ek is een satanus of iets, want the gates of hell swing open wide, invite me to step inside, she's all I see between the devil and me. Dit gaan oor dit, buitenechtelike verhoudinge.
0: Yeah.
1: Nee, hierdie gaan nie werk nie. Ek wil Afrikaanse woord vir hom skryf, en ek het begin skryf, en ek was eindelijk besig om dier die egskeiding te gaan. Mense weet het nie, in die CD-boekie, as jy die CD-boekie oppak, as jy die CD het, dan staan al die woorde daar, en op die internet, die hemel weet ek, was lief vir jou.
0: Okay.
1: Dis nie is nie. Dis baie vinnig. En die hemel weet, ek was lief vir jou.
0: Ek was lief vir jou.
1: En die hemel weet, ek was lief vir jou. So hulle dink dis is, maar dis was. Okay. Die platenmaatskappy het gesê, ek mag het nie sê nie. Want die mense dink, is een liefdesliekie, goeie marking, bla bla bla.
0: Ja.
1: Maar dis eigenlijk was. Ek het geskryf ook. Want die woorde sê nie daarna, is het als te laat om weer probeer te maak. Die vlamme brand, die hel by die kloos, waar elke traan het ons gekos, wat staan weer tussen my en jou vanaand? So dit kan onmoedig nie een liefdesliekie wees nie,
0: ja.
1: As jou nooit, die persoon nooit weer kan vasthou nie.
0: Dus,
1: as daar iets tussen hulle is nie, wat dit kan afbreek nie. En ek het hem toe, 2005 geskryf, ek het track laat maak, ek het hem gesing by die live shows, eerst in 2010 het Dennis East om in die handen gekry om opgeneem en vir die platenmaatskappy gestuur. So hy is 16 jaar in die mark, maar hy is 21 jaar oud.
0: Hy is nou amptelik mondig wereldwyd.
1: Yes. En ons moes eers by Amerika ook toestemming kry om dit te mag doen. Ons het die Amerikaanse publishing company gekontak, waar die regte lê. Hulle het gesê, dis reg, ons mag om in Afrikaans oorskryf, maar ek mag nie my naam maar ek mag my naam bysit as liriekskrywer op die album, maar ek moet een contract teken dat ek al my royalties waiver, as songwriter.
0: Ja.
1: As artist mag ek royalties kry, maar nie as writer. Mag ek. Hulle beskerm hulle eie mense, verskrikkelijk.
0: Ja.
1: So ek moes alle royalties as liedjeskrywer, vir die lirieke wat ek geskryf het, moes ek afteken.
0: Ach, nooit.
1: Nee, die album het toe goed verkoop. So,
0: ja, baie.
1: In Zuid-Afrika, as jy een hit skryf en een album verkoop goed, kan jy so 12, 13.000 rand vir een liekie, vir een goeie verkoper album. Maar as daar een hit is op een album, wat hom verkoop, dan kan jy so 5 rand presies.
0: 5 rand?
1: Ja, so ek het my artist royalty gekry, wat 5 rand op een album was, maar ek moest die 30 cent.
0: Composer royalty moet jy.
1: 30 cent composer royalty moest ek afteken.
0: Ja.
1: So ek is baie blij daarmee. In Amerika, as jy een liedje skryf, en hy verkoop platinum, so hulle platinum is ek denk 1 miljoen.
0: By hulle?
1: Yes. Dan kan jy maar een beetje aftreem. Want hulle is baie erg op dit. Hulle beskerm. Die Duitsers vraag my om hulle muziek in Afrikaans te doen. Hulle stuur vir Roy van Eurovision Suid-Afrika, die president stuur hulle liedjies, vra sê vir Manny Jackson, ons wil jy met Afrikaanse woorde vir hierdie skryf.
0: Mooi.
1: Ons gee hom toestemming en hulle betaal my om dit te doen.
0: Well done.
1: Maar Amerika sê nie.
0: Nou, ons kan nou nie, ek sê elke keer as hier so is van jou praat, ons kan nie program met jou aanbied en om nie speel.
1: Nee, maar ek kan ook jou beshow wees en om nie sing nie.
0: Exactly.
1: Hulle blaas my wie laaf. Ek kan nog wegkom met Julia en Doris en mama nie, die jy moet weet nie.
0: Julia mag jy nie skip as CJ daar is
1: nie. Nie as hy daar.
0: Manny Jackson, ga jy hem aankondig?
1: Ons gaan nou luister na Manny Jackson met sy 19, 2010 treffer, die jy moet weet.
0: Well done.

0: Ja, de mens kan niet zo doen met Barney Jackson samen. En die film niet helemaal weet nie. Barney, well, well done. Well done. Amazing.
1: Baie, baie dankie. Ek waardeer het en ek kan my net vir die publiek dankie sê.
0: Wat ek...
1: Die ouwene besluit hulle of hulle daarvan hou of nie.
0: Dis dit, ja. Ek moet sê, Pieter, wat sê my uitsuit onder de andere maanden onder die show, maanden is in 7-9 bete, show on Dismos maandag.
1: Ja.
0: Pieter, wat nou is.
1: Ja.
0: Even aanslap. Nou, toe ek nou groom hoek was, toe sê vir my, ek moet vir jou sê, hierdie is sy favorite.
1: Ek waardeer het.
0: Nie van jou nie, maar favorite.
1: Ek waardeer het, ek dink Dennis iets, jylle productie rondom dit, het ook baie te doen gehad met, die oomblik as hy begin, dis catchy. Dis a catchy tune. En die oorspronkelijke Amerikaanse ene is glad nie dieselfde nie.
0: Glad nie.
1: Hy het klavier, drama, type goeders in, en pedalstiel in die achtergrond, en is wou juist wegbreek vanuit lang af. Ek moet sê, ek het hom al akoestiek ook gedoen, akoestiek opgeneem, en dan, ach, shame, dit is my, van die, dit is my baie mooi oomblik, een groot oomblik gewees, dat is een Portugese sanger, Tony Manuel, wat in Portugal bly, en hy was er ek in Zuid-Afrika, toe gaan hy weer terug Portugal toe. Nou, hy is al in sy 70s, hy is al redelijk oud, en hy het besluit om album te maak met sy ginsling Afrikaanse liedjes. Nou, ek het die man nooit ontmoet nie, hy is al in die 80er jare terug Portugal toe. En iemand van die radiostasie het toe aan my aangestuur, waar hy die hemel weet in Afrikaans sing, met die swaar Portugese accent. Nou, ek weet daar is al nou baie, en hy is oud ook, so, ek weet daar is nou baie mense wat sê, ja, maar dit klink nie so, nee, vir my is dit 'n eer en 'n voorreg om te weet, hy het my liedjie gekies, en hy het hom nie vertaal na sy taal toe nie, hy het hom letterlik in ons taal kom sing, met sy gebroke Portugese accent, en dit is eintlik my so mooi, Tony Manuel, die hom al weet, dit is my rarig groot voorreg gewees, dit gebeur het.
0: Ek wil nie, jou hartbreek van hand, maar even Clank Egan.
1: Oe nie, Clank Egan was, kijk, daar was nou een machine op sy eie gewees. Ek het hy my nie ontmoet, en dan koop hy een CD by my, by Blaise Seen, wat my klankman was, dan koop hy die CD, dan bring hy vir my, ek moet teken. Dan staan hy langs my, dan teken ek om, dan move hy, dan gaan hy weer terug in die tafel, dan koop hy nog een CD, dan bring hy, ek moet teken. En so paar maanden later te kry ek een video van iemand af, wat hy gesê het, hoor hierdie klein sienkie, en met die hele geskiedenis van Franconi, disease, en hier sing hy die hemel weet, en ek probeer hulle in die hande kry, want ek wil toe nou iets doen, saam met die kind. Hulle dink, ek wil hulle uittrap, omdat hulle my liedjie sing, en hulle ignore al my
0: oproepen.
1: Eventually, toe het my ander klankman, hy toe nou uitgevind, nee, dit is nou hoe die ding, en hy treed toe op, plek nie ver van my af nie, maar ek het die ochtend in Bloemfontein gesing, en ons het huis toe gery, so ek was al redelijk bietjie moe gewees, was al in die bed, en hulle laat weet my, hy sing by Shaki, dan net 12 kilos van my huis af. Ek moet ook om surprise, as ek nou uit die bed het opstaan, is een saterdagmiddag gewees, ek het die ochtend gesing van 11 uur tot 1 uur, in Bloemfontein, daarna terug gereis, 4 uur is een rij, en bietjie, ek sê, as ek nou hier opstaan, ek moet nou bad, en ek moet nou hele hare bezig het doen om hulle die mekaar te kry, ek moet nou aantrek, gaan ek nou vragies nie, kom net vir a surprise nie, ek gaan saam met hom sing,
0: ja.
1: En die mens, hy het al geslap, hy was vies met hulle, het vir hom gesê, met die hemel beter weer gaan sing, en hy is kwaad, kom met hom nou weer gaan sing, al met die slaap, en hier stap ek uit die kombuis het, en dit was die begin van een wonderlijke, mooi vriendskap, tussen my en hom, as ook tussen my en sy ouwers. Hy is nie meer daar nie, sy sissie is ook oorlede 2 jaar later, maar ons gaan keier nog gereeld by die ouwers, want ons het hulle nie vergeet nie.
0: Baie mooi, baie mooi. Mani, vandag is Vadersdag.
1: Ja. Baie, baie geluk aan al die paas daar buiten. Ek hoop julle is bederf, en ek hoop julle word nog steeds bederf, want ek verstaan, ek weet, ons paas moet maar baie plannetjies maak, en tyk keer, dingetjes wegsteek om, dit is maar moeilik om altyd alles te laat top en te sorg dat alles daar is.
0: Dis hy.
1: En slaaplose nacht het hy.
0: Ja.
1: En as het so zwaar gaan, dan, jy praat nie altyd nie, jy bly maar stil, jy steek maar goedertjies weg, en jy weet die heren gaan sorg, morgen, oormorgen gaan daar weer een geldje ergens inkom.
0: Is ongeweeske.
1: Hy sorg vir jou.
0: Is ongeweeske.
1: En, ek dink dit word so bietjie dalk nie altyd deur almal raak gesien nie. Ek dink dit word bietjie vir granted gevat. Papa sal ons besorg. Papa sal ons besorg. En is my voorreg om my pa te kan wees. Maar ek mis my pa. Ek moet sê ek het 'n fantastiese skoonpa gekry. En ek kan vir hom so baie dankbaar wees. Hy sal uit sy pad het gaan om sy kinders te gaan help. En dis min pa's, nie al die pa's doen dit nie. Pa's kan maar lei ook wees hoor. Hulle kan maar lekker lei wees. Ek is natuurlik 'n flikse pa, ek is altyd op het pos.
0: Dis hy.
1: Hoe goed reik jy gesig, my vrou?
0: Nou, net om ek sê, ek moet sê, ek dink aan Burg, jy het gesê ook, baie van ons luisteraars, meer as jy van luisteraars,
1: het nie meer paas
0: nie meer daar nie.
1: Hulle het nie meer paas nie. Maar ek was 37 jaar oud toe ek my pa verloor het. Hy was 68 jaar oud, nie versaking. Ons het nie sien, kom my boete is oorlede aan 'n grote hart op 45 en 6 maanden later het my pa oorlede. So dit was 'n lelike besigheid gewees. Maar jy mis hulle om met hulle te gesels en toe skryf ek hierdie liedjie as 'n gesprek wat ek het met liewe Jesus oor my pa wat daar bo by hom is in die hemel.

0: Bye-bye, mooi.
1: Bye-bye, dankie.
0: Bye-bye, mooi. Nou, daar is een ander boek geweest, sê die vanmiddag, toe sing ek iets aan Bobby Angel, wat op jou duet album was, The King of Country.
1: Green, oh my green-eyed angel.
0: Behalve van die woorde, niet zo mooi, oké?
1: Ja, ek het die woorde, er is die woorde verloor, toe begin ek met, when I saw you in the door, toe weet ek, dan moet ek
0: dink aan iets wat,
1: ek moet nou iets, ek kry wat rym met door, toe sê, I was lying on the floor.
0: Lying, oké. Toe sing ek van die Queen, Barbara.
1: Yes.
0: I don't wanna play
1: yes,
0: out.
1: Yes, yes, yes, yes.
0: Maar toch is daar op die Vadersdag een Big Daddy.
1: Yes. Big Daddy, wat vir baie van ons, ek denk as jy nooit die geleentheid gehad het om saam met hom gewerk het, baie uitgemis.
0: Nee,
1: hy was 'n gentleman, hy was 'n daddy, hy was baie vriendelik, baie aangenaam.
0: Gentleman.
1: Hy kon nie liedjie se woorde onthou het nie, maar hy kan mense wat hy 50 jaar terug laas gesien het by die naam onthou.
0: Ja.
1: Hy was baie perfectionisties. As hy die program gaan uitwerk het, ons is nou 'n klomp sangers saam met 'n orkes. Hy werk vir jou uit, jy is so lank op die verhoog, dan kom jy af, die volgende kunstenaar gaan op, want die show moet 3 ure aan mekaar wees, en dan kom er nou een sanger wat bykie te veel daar gevat het, daar so by die nagmaal tafelkie, dan rek hulle 3 minute liekie na 9 minute liekie. Dan moet jy die man sien, hy loop op en af, en dan, it's not the way it works, dan, hy, maar hy, omdat hy alles perfectionisties met hom was, en dit is wat hom laat uitstaan het. Dis wat hom die goeie naam gegee het.
0: Dis
1: het. Jy het uit eendag my die story vertel, het hom afgevlieg van die, was in die Kaap gewees, het hom afgevlieg terug Johannesburg toe, en het vir my voertuig gehuur, want hy moes gaan van die lughawe af direct na skou of 'n ding op Marble Hall of Groblersdal of een van die plekke. En toe op pad lughawe toe breek die huur voertuig.
0: O, God.
1: Toe staan hy in hike met sy tasse en sy cowboy hoed. Toe tel trok hom op met 2 swart drywers in, 3. Hulle sê nie, hulle sal hom vat toe daar, maar hy moet agterop klim. Toe klim hy agter op 'n trok bo op al die aardappels. Met sy cowboy hoed en sy tassiekie. En hy ry bo op die aardappels tot by die show en hy kom so by die show aan. Waar gaan jy vandag se sangers kry wat dit gaan doen? Hulle gaan net eenvoudig sê, cancel.
0: Sorry, ek
1: dag
0: voor is,
1: ja, maar dag hier op hier. Dus, jy kan by die man baie geleer het.
0: Baie. Nou, hy het is even gehad uit die rolprint uit. En jy ja. En hy het ons opgeneem.
1: Ja, Vicky.
0: Dis hy.
1: Ja.
0: So op die Vadersdag, Mani saam met Big Daddy Lance James, Vicky op Ramkat Radio.
2: Kan jy onthou

0: Maandag weer sal saam met Lance James, Big Daddy, op die Vadersdag met Vicky op ramkatradio.co.za. Nou, jy is nou vandag, is al een liekie wat opgeneem was lang terug dier Tommy Delma, eerst dier een ander ou,
1: ja, lang terug. Ons kom nou by die Vadersdag, dit is uit. En ek doen ons baie navorsing oor muziek, ek het so 14,000 CD's en so 9,000 plate, baie boeken.
0: Waar die meer in die cover op het.
1: Ja. En, hierdie liekie is my vrou se gunsteling liekie. Sy is mal oor hierdie ding, dit is altyd haar liekie vir haar pa. En sy het ook gesê, ek moet asseblief op die lysie sit vir haar pa, want hy is haar superman. Maar die liekie is geskryf deur Cupido, opgeneem deur Cupido, ek dink in 1985. En toe gee hy hom vir Tommy Del in 1986, om ook te sing. En Tommy Del het toe 'n groot treffer gehad met die liekie. En dit is van my vrou vir haar pa, want hy is haar superman. Ek is Batman.
0: Jy mag seker pas naam sê nie.
1: Kassie Kutsie.
0: Haas hy?
1: Ja.
0: Op jy naam doen.
1: Ja.
0: Jy gaan nie voel.
1: Lekker luister op Rampart Radio.

Dis dan die stem daarso van Cupido met Superman. Nou hierdie liedjie is deur my vrou mos nou gekies vir haar pa. En toe sit ek en dink maar ek het nou 'n liedjie hier op die lys maar dit is net sowel 'n versoekie van my af vir my skoonpa. Hy sê ek mos nou nie meer pa nie. My pa was 'n chef. Hy het die dinge reg gemaak, maar my skoonpa se hande staan vir niks verkeerd nie. Op hierdie Vadersdag vandag terwyl ek hier optree, het hy uitgegaan en gaan werk aan my toerbus wat gebreek het. En het hom reg gemaak. Dis 'n liedjie wat Guy Korsten opgeneem het. Papa maak dit reg.

0: Is 'n lekker liedjie.
1: Papa maak dit reg.
0: Is 'n lekker liedjie.
1: Oupa wil trou, die bruid is net 20 en
0: bruidegom. Die ouma wil trou.
1: Nee, die oupa wil trou, sy bruid is net 20.
0: Is jy, ja,
1: oupa is 90, ja.
0: O, genigtig.
1: En papa moet dit reg maak. En dis maar wat papas doen.
0: Ja, nee, dis reg.
1: Ek het nou hierdie liedjie saamgestel so vinnig vir Vaders. Ons het dit daar by die show bespreek.
0: So, yeah.
1: Wat van ons doen 'n klopie Vadersdag liedjies in vir Paas.
0: Yes, yes.
1: En hierdie ene is een van die eerste liedjies wat my baie opgevall het as kind. Dit was my blesse eerste plaat af met jy met Maggie op. En die naam is Dis My Vader.
0: Was hy plaat nie onbekend weer gewees?
1: Die eerste een wat kommersieel was.
0: Oh, excuse. Ja,
1: onbekend weer gewoon was voor daai ene, maar hy was nie kommersieel nie. En voor hom was daar nog 'n ander onder die naam Morney Bless.
0: Sy verhoog nog.
1: Ja, hulle het gesê die naam Bless Bless sal nie verkoop nie, te gee hom die naam Morney. Ja, so. Maar in elk geval, hierdie is Bless Bless met 'n liedjie Dis My Vader.

0: Bloumont Assist bied oorbruggingsfinansiering teen die meeste bateklasse. Die dienste wat ons aan prokureurs, eiendomsverkopers, kopers en eiendomspraktisyns lewer, vul die oorbruggingsleemte wat gewoonlik nie deur die groot banke en ander finansiële instellings aangebied word nie. Skakel ons by Kaapstad 021-2055-309. Bloumont Assist.
1: Die Tiptrans Groep is jou nommer 1 verskaffer en logistieke vennoot. As deel van die Tiptrans Groep word die volgende dienste gebied. Tiptrans Logistics, 'n aangepaste vragmotor en sleepwaafloot wat spesialiseer in vervoerdienste. Boland Organic Supplies, spesialiseer in hoë gehalte organiese materiaal. Die N1 Paving afdeling vervaardig 'n wye reeks hoë gehalte plaveisteene. En Tiptrans Resources verskaf 'n volledige reeks aggregate, as ook die uitverhuuring van mobile screens en crushers. Indien jy in die konstruksie, landboubedryf of self jou oprit wil uitplavei, is die Tiptrans Groep jou nommer 1 vennoot. Kontak ons vandag op 021-971-1404 of besoek ons webtuiste tiptrans.co.za vir vriendelike en vinnige diens.

0: Ja, is het opschillig?
1: Ja, dus jij weer uit het kopje gedrukt. Ik heb het gezien hoe je eruit zat. Nou, wil je die, kijk, hij kijkt recht van mij. Ik zit ver van die knoppetjes af.
0: Baie ver.
1: Dus jou baiekie, sy mouw het in die knoppie geraak.
0: Moet wees. Dat is een baie mooie song.
1: Baie mooie song. En dit was nou Blaise geweest wat sy vader gesing het. En hy sing vir sy pa. En dit is het sonet wat vir haar pa sing. Jy kan duidelijk, as jy nou
0: Blaise die woorde hoor wat sing sy.
1: Ja, jy kan baie duidelijk. Hoor pa wat nie meer daar is. Ja, so baie pa's wat nie meer daar is nie.
0: Dis.
1: Hierdie volgende ene is een van my ginslinge. Want dit is net so lekker. Dis Tommy Dell, ek is baie lief vir Tommy Dell, hy is vir my soos 'n pa die musiekbedryf. En hy het gesê, my daddy was a boxer.

Connie Francis, ou mijn papa, sing sy in Duits daar, en ja, sy is laas jaar, ek dink hier in Julie, is sy oorlede, en ons het vir haar die tribute gedoen hier op die program. Ok, dit was sy, met so bietjie achtergrond oor die Vadersdag story, is een dag wat op sy gesit is om een mens vader te vereer, sowel as vaderskap, vaderlike bande en invloed en vaders in die samenleving. Vadersdag komplementeer soortgelyke vieringe wat familielede vereer, soos bijvoorbeeld Moedersdag, in sommige lande het hulle Broer en Sisterdag ook, en Grootouersdag het hulle ook. Die dag word op verskeie datums reg oor die wereld gevier, en verskillende streke handhaaf hulle eie tradities rondom die vaderskap verering. Ons luister nou na Guy Korsten en die liedjie wat hy vir ons bring is Papa maak dit reg. Dit is maar altyd so, ne?

0: Jep, en ek glo julle allemaal stem saam. Dit is nou ware woorde daai van Guy Korsten. Papa maak dit alles reg. Ok, die katholieke lande van Europa word het sedert die middeleeuwe op 19 maart as Sint Joseph dag word Vadersdag dan gevier. In die Verenigde State is Vadersdag in 1910 in die staat Washington deur Senora, nie Senora nie, maar Senora Smart Dot gestig. Vadersdag is een erkende openbare vakantiedag in Litouwe en in sommige dele van Spanje en is tot 1977 as sodanig in Italië beskou. Dit is een nationale vakantiedag in Samoa en equivalent in Suid-Korea waar dit as ouderdag gevier word. Ok, nou voor ons nou by die stikkie geskiedenis kom waar daar oor is, kom ons luister nou nog so Vadersdag, Likie, Adam Tas, een man soos my pa.
1: En dit was Adam Tas met die titelsnit van sy nuutste serie, Man van Stof. Jy is ingeskakel op Genskop Radio 88.3 FM Stereo, ex Engela Smit en die by... Sittige oggend behoorlik in op hierdie bloedige warm dag. Maar reg vir die land het die luisteraars ons laat weet dat die kook reeds op 30 graden...

As hy arm tas en hy sing van een man soos sy pa. Ok, hierdie volgende ene wat gesing word dier James Blunt, dit is nou een rechte tranentrekker. Ek sê, as jy die video kyk en luister na die woorde, dan sit jy ook in trane, saam met hom. Jy kan sien duidelik, daai is nie sommer net trane nie. Dit is van diep binne. Hy is baie emosievol, terwyl hy hierdie lied sing. En dit is James Blunt wat sing van Monsters. Kom ons hoor. Dit is, gaan oor sy pa se, ja, kom ons luister.

Daar is hy, dit is James Blunt, wat van sy pa sing, dat, ja, hulle is nie, I'm not your son, you're not my father, hulle is nou twee grown men, en hy het besluit, dit is nou sy beurt, om die monsters weg te jaag, en ja, sy pa kan nie meer nie, en ja, dit is wat, basis wat Albert daar van Veldrif ook hier in sy, of ja, op Skimp, hy sê, hoe kan een vader nog als recht maak? Dit soos hy liekie van Guy Korsten, as daar niks is van hom oorblij nie. Ja, dit is waar, dit is baie waar. Daar kom een tyd wat mens die leisels neerle en jy achter oor sit en kyk wat gebeur of hoe gaan die mense aan en hoop maar, jy het genoeg leiding gegee in jou jare wat jy in beheer of het, wat jy die leiding moes gee. Dit is baie tragies, vooral die liekie. Doen jouself een ginsig en kyk om op YouTube James Blunt met Monsters. As jy daar klaar gekyk het en jy het nog nie een traan gestort nie, dan is jy een baie sterk mens. Ok, kom ons stap liefers aan. Luther van Dros, Dance with my father again. Hoeveel mense begeer die waar die pa al klaar weggeneem is en jy moet nog net daar een keer, weet, in sy video wys hulle ook waar die klein dochterkie so op die pa se skoene staan, dan dans die twee so saam en dan word hierdie liedjie gesing. Luther van Dros.

Daar sê, dit was ons Vadersdag gedeelte van die program vandag en ja, aan al die vaders en die paas wat ingeskakel is. Hulle sê die lewe kom sonder een handleiding of sonder een instruksieboek en dit is hoekom haar paas is. Luister, paas is het oor wat luister, arms wat jou altyd vasthou en liefde wat nooit ophou nie. Dankie vir al die paas wat ingeskakel is en jylle moet een wonderlijke bederfdag hê. Geniet om, dis jou speciale dag. En ja, ok, ons stap aan met die rest van die program. Ons is hier so vir Bless Bridges, geboor op Viljoenskroon op 22 juli 1947. Sy doopname was natuurlijk Lawrence John Gabriel, of Gabriel dan, Bridges. Die Bless was maar net een troetelnaam wat sy opa omgegeet omdat sy haare altyd so bykie eil was. Ons luister na Bless Bridges en die liekie wat hy vir ons bring, 1000 liggies.

Demis Roussos, en hy het vir ons gesing The Island Song. Ja, van, hy het eindelijk in Israel, het hy meeste van sy leven, sy hele familie, hy is daar gebore en dan groot geword, al is hy dan die Griek. Ok, ons stap aan met die program. Ek wil hallo sê, in Bethlehem is Rina Foster, ofwel Bos of Foster, wat ingeskakel is en sy luister saam en ja, Rina sê, dit is ijsig koud door in Bethlehem en sy vertrou dit gaan goed met die gezondheid enzovoorts en dankie vir die program en ja, sy is ingeskakel so, middag Rina, ek hoop julle geniet die program. Ok, waar was ons nou gewees? Wie gaan ons nou volgende? Ja, Henny, ek wonder, ek glo jy is seker ingeskakel, daar is nie een week wat voorbij gaan wat jy nie ingeskakel is nie, en jy het op stadium een of ander program, so 4 of 5 of 6 terug, het jy gesê, jy hou baie van Dean Martin. Hy is op 7 juni 1917 gebore as Dino Paul Crocetti in Steubenville, dit is in Ohio. Martin was die jongste van twee seuns, die oudste een was Bill Crocetti, en hulle was Italiaanse immigrante in Ohio. Hy het Grant Elementary School in Steubenville, Ohio, het hy bygewoon, en as tiener het hy die tromme as een stokperkie gespeel. Ja, hy gaan nou vir ons sing, reg in die begin, toe ek begin het met hierdie Vrydag program van my, die een met die oldies, my treffers, was die program sy inleiding, Memories Are Made of This, hy is nou nog Memories Are Made, maar hy word nou gedoen dier Ray Conniff. Ja, Dean Martin het om in die heel eerste, ek sal sê, 3 jaar wat hom gedoen het, het was Dean Martin die met hierdie liekie, my inleidingsliekie vir haar program. Dean Martin, Memories Are Made of This.

Dean Martin, Memories Are Made of This. Hy was eindelijk, het hy baie komiese snitte ook, waar hy optree saam met die groot grapjas, Jerry Lewis, ja, wat die Nutty Professor gespeel het. Right, ons kom nou by die Suid-Afrikaanse groep. Hulle het in 1964 ontstaan en was aanvankelijk bekend as The Nevadas en toe later het hulle opgetree as The Zombies voordat Glenys Lynn dan by hulle aangesluit het en is toe vandaar of bekend as Four Jacks in a Jail. Hulle eerste plaaslike groot treffer was Timothy en met Master Jack het hulle gestuig tot op die 18e posiesie op die Amerikaanse Billboard Hot 100. Ons gaan luister na Four Jacks in a Jail en die lied wat hulle vir ons bring is 1968. Hey mister, I know nothing about you, but I write my song without the things you do.

soos net sy kan. Jy weet, ek het hierdie, wel, ons kan al amper sê, dit was ook my signature tune gewees, die Lily Marlene. Ek het hom wel gereeld saam met die plaat gespeeld, toe ek verveeld geraak het by die huis, dan speel ek die plaat en ek sing saam met die plaat en ek speel op gitaar saam met die plaat en tot ek hom naderhand vlot in Duits dwarsdeur kon sing, maar ek het nie een kloof waarvan ek sing nie, of wat ek sing nie. En toe ek in die Weermacht was daar op die grens, is ek in die aande opgekommandeer na die kroegie toe, om vir die officiere daar te gaan Lily Marlene speel, dat hulle ook kan saam sing. Ja, dit is vir my een baie nostalgiese liedjie en baie mooi. Dit is Sondag en Sondag doen ek so tussendeur elke kort so een gewijde liedjie ook. So vandag die eerste ene wat ons nou gaan doen is volgende op die draaitafel en ek praat van Judith Durham. Julle ken haar allemaal. Sy is gebore as Judith Mavis Cock 3 Julie 1943 en sy is oorlede 5 Augustus 2022. Yes! Het voel soos nou die dag wat sy oorlede is, en dit is wraggies al wat 4 jaar gelede. Sy was 'n Australiese sangeres, liedjieskrywer en muzikant. Sy het die hoofsanger geword van die, of sangeres dan, geword van die Australiese gewilde volksmuziekgroep The Seekers in 1963. Met die groep het sy liedjies soos Georgie Girl, I'll Never Find Another You, Carnival Is Over, het sy opgevoer, A World Of Our Own. In 1967 is die Seekers aangewys Australia se van die jaar, se Australiërs van die jaar, die enigste groep wat hierdie eerbewys ontvang het. Durham het die groep verlaat in 1968 en 2015 is sy aangewys as Victoriaans van die jaar vir dienste aan muziek. Durham is gebore in Essendon, voorstad van Melbourne, Victoria, en in 1969 is sy in Melbourne met die Britse pianist Ron Edgewood getrouwd. Edgewood het is in 1994 oorlede. Durham is op 5 Augustus 2022 is sy ook toe oorlede aan een bronchitase dood. Sy was 79 gewees. Ons luister na haar en die liedjie wat sy vir ons doen is Kumbaya, my lord, Kumbaya.

Judith Durham, oh, sy het daar my stem aan haar en ook een van my groot gunstelinge. Ek ken een hele paar mense wie sy gunsteling sy is. Ja, Kumbaya het sy daar vir ons gesing. Nou kom ons by, hoe gaat het, waar is ek? Ja, Abba. Hulle het geen bekendstelling nodig nie, julle allemaal ken hulle. Elke groepslid sy naam is die akroniem wat die naam Abba vorm. In volgorde is het Agnetha Fetskrog, Bjorn Alvius, Benny Anderson en Annie Fred Lingstad. Die groep Abba ontbind in December 1982 en so 4 jaar terug. Daar het hulle weer by mekaar gekom en het na 35 jaar nog een opname, albumopname gedoen, waar sy paar nieuwe liedjies in December 2018 sal verskyn het. Hulle is immer groen, tydloos en Abba, ons gaan nou na hulle luister. Die liedjie wat hulle vir ons bring, is een wat vir 14 jaar op die rakke geleid het, net omdat hulle gedink het, hy is nie goed genoeg om uit te bring nie, toe eventually, toe kort hulle een liekie, toe haal hulle hom maar daar af en hulle sit hom aan die B-kant van een, ek dink die plaat was Waterloo, ja, sit hulle hom aan die B-kant daarvan en later, toe moes hulle hom skuif en hom sy eie wat noem hulle dit, solo 7 moes hulle vir die plaat toe maak, waar hy die hoofsang is, en dit is natuurlijk Put On Your White Sombrero. Die twee dames se stemkracht kom prachtig uit in hierdie liedjie. Luister mooi.

Daar is hy, Ebba, hulle sê, put on your white sombrero, en ek sê weer eens, welkom aan die luisteraars van Vonk Radio, wat ook van vandag af hier by ons inskakel. Julle het nog nie al die links nie en al die type goeders, so ek kan nog nie met julle gesels nie. Julle kan, wel, die wat ingeskakel is, kan daarom hoor. Ja, ons hoop ons is binnenkort dat julle sommer die media gaan oorneem hier op die groepe en lekker saamgesels. Henny het ook geantwoord op Letty se versoeke en se boodskappe, en die program het een baie mooi begin, so ver sê hy, geen probleme, baie moeite wat jy insit en mens kan nie jou programme mis nie. Ach, dankie Henny man, die check is in die pos hoor, nie vir een oomblik nie sê hy. Baie dankie, net vir Letty ook sê, ons het haar versoek gehoor hier by die oudste seun Piet. Jo, lyk my julle boer nou daar by die oudste seun, arme Letty, sy kry glad nie 'n kuier van julle nie. Letty en Abigail en Frans, baie dankie en hulle waardeer, hoop jy luister ook lekker na jou eie program, Ludwig. Prachtige liedjie van Marlene, ja, die Lily Marlene, nostalgie inderdaad, ons luister verder saam met allemaal wat ingeskakel is. Ok, ek sê vir julle, dankie dat julle gereeld ingeskakel en ek dat julle die muziek geniet. Ek hoop, ons kan het follow, ek glo so. Rosemary Clooney, gebore 23 Mei 1928, was een Amerikaanse sangeres en actrice en sy in die vroege 50s met die lied Come on in my house onder die aandag gekom, wat gevolg is dier ander programme soos popnommers, Botch Me, Mambo Italiano, Tenderly, Half as Much, Hey There, This Old House, en een hele klompie wat sy lig laat sien het. Sy het ook sukses gehad as een jazz sangeres. Nou haar loopbaan in die 1960s het op die achtergrond verdwijn, deels met probleme met depressie en dwelmverslaving, maar in 1977 toe weer White Christmas of ja, saam met die ster Bing Crosby het haar gevra om saam met hom te verskyn by een vertoning wat sy 50-jarige verjaardag in die kollig sou merk. Sy het voortgegaan om opnames tot haar dood 29 juni 2002 het sy aanhou muziek maak. Ons luister na een wat hulle twee saam sing, Bing Crosby en Rosemary Clooney. Hulle sing saam The Isle of Capri. Baie mooi liedjie, ek het hom altyd geniet.

Audrey Lanus, Honeymoon in Trinidad. Ok, hierdie ou wat nou gaan sing, die afgeloperkie speel ek om nogal meer gereeld. Ek het hom vir een lang tyd laat stilblij. En nou die afgelope, ek sal sê 2 maande, het ek hom al een hele paar keer opgehad. En ek praat van Gene. En dit is Gene Rockwell, hy is Gert Smit. Hy is in Kreersdorp gebore in die Transvaal. Ja, hy is op 53-jarige ouderdom aan kanker oorlede. Ons gaan luister na die liedjie wat hy sing, is een of ander groep, so iets soos Boyzone of een van die type groepe wat een concert gehad het en toe, die liedjie se naam is Tulips for Toinette. Toe is hierdie Toinette meisiekie, ek dink sy is 12 of 13 jaar oud, op pad na hulle concert toe, is sy toe oorlede in een motorongeluk. En toe skryf hulle die liedjie van haar. Nou hier sing Gene Rockwell, die specifieke liedjie, Tulips for

Ek hoor nou daar so, hulle sê, sy was 11 jaar oud gewees, toe sy oorlede in een motorongeluk. Ja, Rod Stewart, hy is een Britse sanger, liedjeskrywer, wat op 10 januari 1945 in Londen is hy gebore. Bekend vir sy kenmerkende rasperstem natuurlijk, ek sê altyd, Bonnie Tyler is die man, is die vroulike Rod Stewart, en hy is die manlike Bonnie Tyler natuurlijk, moet al twee met die rasper stemme. Het Stewart in die 1960s in verskeie Verenigde Koninkryk groepe het hy opgetree. Maggie May het in 1971 sy eerste treffer geword en in 1975 het hy na Amerika verhuis. Sy treffersliekies sluit in Tonight's the Night, dit was in 1976. Do You Also Think I'm Sexy? Ek het hom nog nooit gehoor nie en ek dink nie hy is nie. 1978 en ja, gedurende die 80er jare vroeger vruchtevolle loopbaan het hy beleef en het 'n paar treffers in die 90s ook gehad, maar het in 2000 weer sterk terugkoms gemaak. Hy en Grammy het 'n Grammy toekenning vir die beste traditionele popstem album in 2004 gewen. Ons luister na Rod Stewart en hy doen sommer vir ons twee liedjies, Sometimes When We Touch, The Honesty Is Too Much, en dan die volgende ene gaan wees, baie groot treffer van hom, van 1975, Sailing.

Rod Stewart, die twee wat hy vir ons gesing het, Sometimes When We Touch, en dan I Am Sailing, 1975 sinne. Ok, die volgende twee, hulle is Suid-Afrika's voorste hippies gewees in die jare, en die heel eerste Afrikaanse liedjie wat nummer 1 bereik het op die SA Top 20's, was Des en Dawn, se die gezoom van die bye 1966. Nou, Dawn se nooiens van was silver gewees, en sy is in Durban gebore, as die middelste kind van 7 kinders. En Des, hy was die enigste sientjie, en hy is in Johannesburg. Hulle het ontmoet op die campus by die Universiteit van die Witwatersrand, waar hulle, wel, sy het kunst gestudeer, en hy het wet. Nou, ja, hy skop op so op aandrang van sy professor, soos hy self herken, wat aanbeveel het, hy moet liever muziek gaan maak, as een loopbaan. En sy voltooi haar kunststudies in Italië, waar hulle saam beginne optree. Hulle, wel waarna hulle saam beginne optree. Hulle het onder andere treffers met Seagulls, Nemo's, Nelson geïnspireer deur die lewe van Nelson Mandela. Ons luister na die twee van hulle en die liedjie wat hulle vandag vir ons doen is Ramblin' Boy. Is so lekker saam sing een. Julle sal vinnig die woorde vang. Soos jy lus is vir sing, moenie stil bly nie. Sing saam, hier kom, Ramblin' Boy.

Was hy, Des en Dawn Lindberg en die liekie Ramblin' Boy. Ja, ons, ek sien nie so, goeiemiddag Ludwig, baie dankie vir die mooie muziek soos altyd, groete van Sam en Martha Henderson uit een nat en baie koue Senekal. Welkom by die program vanmiddag weer, Martha, ek hoop julle geniet wat julle hoor, en jawel, het klink my so, en ja, dat julle meermale inskakel, en gesels elke keer maar, wanneer julle hier is, dan, dis my lekker, as Senekal ook, dis my dorp daai, en dis waar ek, waar my wortels le, is daar in Senekal. Nou, dankie, dat julle ingeskakel is. Ok, hier die volgende groep, hulle was baie gewild en hulle was baie bekend, vooral vir hulle groot, groot treffer. En ek praat van die Staccato's, hulle is een Suid-Afrikaanse groep wat in November 1961 deur Brian Legasek gevorm is, of gestig is dan. In 1968 het Billy Forrest die groep genader om Cry to Me op te neem vir die rolprent Katrina. Hierdie liekie het die grootste treffer geword en in 1969 die nummer 1 op die Suid-Afrikaanse top 20 gehaal en vir een massieve 38 weke daar geblei. Het was een groot, groot treffer hierdie en hulle het om nou weer laat herleef. Hulle is nou weer een hele paar jaar wat hulle nou weer op die voorgrond is, dat hulle gereeld optredes doen en so aan, en daar is nie iets soos autopies hier so nie, hulle doen hulle ding op die verhoog, en ja, ek wil nog graag een van hulle vertoonings gaan kyk, een van die dag, weet net nie wanneer ek een gap gaan kry nie, maar Cry to Me is die liekie wat hulle vir ons gaan bring. Kom ons luister, The Staccato's.

Jo, het was lekker, lekker ene om op te dans, so slow dans ene, en dit was een baie geweldige liekie daai. Wet, wet, wet is die groep, en waar is hulle nou? Hulle nou net weer kry. Ja, Skotse sagte groep, rockgroep, wat in 1982 gestig is, hulle het in die 1980s en 90s aantal treffers in die Britse trefferslijste reg oor die wereld behaal. Die groep is saamgesteld deur Graham Clark, hy doen bas en sang, Tommy Cunningham, tromme en sang, Neil Mitchell, klaverborde, klavier en sang, en sedert 2018 hoofsanger en voormalige Liberty X sanger Kevin Sim, wat stichterslid Marty vervang. Die groep is aangewys as die Britse beste Britse nieuweling by die 1988 Brits toekennings. Hulle is vooral bekend vir hulle 1964 omslag van die Troggs, sy 1960 treffers Love Is All Around. Ok, so dit is die een wat hulle dan nou wel vir ons gaan doen. Love Is All Around, I feel it in my fingers, I feel it in my toes, ne? Kom ons hoor. Wet, wet, wet.

Baie mooi ene en baie gewilde ene daarvan, wit, wit, wit, en dit is Love Is All Around. Ok, nou hierdie een wat ek nou gaan opsit, gaan ek sommer net opsit, net om te brag of om af te show. Dit is so een showcase liekie. Ek weet, as ek ooit wil sê, wil jylle een stem hoor, dan speel ek hierdie ene en hoor hierdie stem. Dit is Nana Muscuri en sy sing nie, sy ham net, en sy ham die liekie Sweet Sweet Love of Mine. Maar, joh, dit is soos een viool wat speel. Dit is nou een vertoon van een stem wat soos een instrument klink. Sy is dan maar magnifiek in daar die opzicht. En ja, ek speel nie, ek speel hom nie vir julle nie, ek brag met hom. Dit is Nana Muscuri se stem. En dan wil ek ook net noem dat om 6, wel, ek het nog 2 liedjies, hierdie ene en dan nog so gewijde liedjie wat ek mee gaan uitspeel om aan te sluit by die Bybelstudie wat ook aan ons gelever word deur dominee Gustav Opperman. Hy is daar van Koelsberg en hy stuur elke week vir my sy ochendpreek en sy Bybelstudie en dan sit ek het op vir julle. So net na 5 uur sal julle luister na die Bybelstudie en hy behandel psalms op die oomblik en ons trek al by psalm 84. So dit is al 84 weke, hy doen 'n versie 'n week, 84 weke wat ons oor psalms gesels elke week en die manier wat hy dit uitlee vir ons is net fantasties in die opsig dat as jy klaar geluister het daar, dan verstaan jy precies wat die specifieke psalm vir die mense sê en wat hy beteken en alles. Hy leed het so uit vir jou, dat jy kan nie anders as om te verstaan nie. Ok, so as jylle dit wil beginne, luister nou is nog nie te laat nie. Ons trek nou by episode 84, daar is 150, so daar is nog baie hier om te gaan. Jylle sal baie van dit kan volg nog. Dit is om 6 uur, ja, om 5 uur, sorry, om 6 uur het ons op Radio Eendrag is Jannie Du Plessis, daar van Modemole, van die jagkamp, doen hy vir ons die country program, die Ramkat country program. Ek dink op hierdie stadium op Radio Eendrag is daar nie veel nie, en ek weet ook nie, of hy, nee, ek glo nie, hy sal nie by Vonk ook uitsaai nie, so vir Vonk mense gaan ek sê, goeie dag, net na die Bybelstudie. Dit is gewoonlik so bietjie meer as 3:30, so tot so 5:45, 4:20. Ok, ons luister na Nana Muscuri, maar luister net hier mense, soos ek sê, hier, dit is hoe stemming klink.

Sjoe, in die skare juig, dit is Nana Muscuri, en joh, die stem, ek so sê, ek kry hoendervleis, ek weet nie, dit doen iets aan my, dit tref die teken reg waar het moet, die liekie, of die stijl, voor ek hier in trane uitbars, kom ons kyk wat is, ek gaan uitspeel met een gewijde liekie, en dit is een van Patsy Cline. Sy sê, just a closer walk with thee, en sy het dit opgeneem in 1959. Baie mooie weergawe van hy specifieke liekie. Ek weet, Jim Reeves doen om, ook daar so baie kunstenaars wat hierdie liekie doen, ek het specifiek Patsy Cline nou gekies om hom vir julle te doen. Vir die uitspeel, Letty het al klaar gesê, goeie nacht, sy sê, sy het die program geniet, uit die boonste rakke, sê sy, en dankie vir amal wat saam geluister het, en ons maak weer so, volgende sondag, of wel, om sommer volgende vrijdag, dan bring ek julle in die mood vir die naweek, en sondag, dan vat ek julle uit die mood vir die naweek, in die mood vir die week. Dis hoe moet het maar werk. Ons reel vir julle dat julle julle beste voetjie voorsit. Ok, ek gaan uitspeel met daar een van Patsy Cline, Just a Closer Walk with Thee, 1959. Ek sê vir julle baie dankie, en ek sê geniet Vadersdag so bietjie verder, ek moet nou gaan braai, joh. Doen wat julle geniet wat julle doen, en bye for now.

U luister na ons oggendstilte soos gelewer deur pastoor Desmond Wessels van Randfontein, sy Bybelstudie as ook sy gedagte van die dag. Ons luister dan ook na pastoor Jan Wilkins van Mosterdstraat bediening sy oordenking en dominee Erik Cornelissen van die NG gemeente Bethlehem Noord sy oggendboodskap. Die program word aangebied deur Ludwig Venter. Een vreugdevolle dag word u toegewens.

0: Ek groet u in die mooie naam van Koning Jesus, kinders van die Here, dier gekoop deur God se kostbare bloed. En jy kan weet vanmôre dat jy God se kind kan wees, erfgenaam, en dat jy weet dat die woord van die Here sê dat jou naam gegraveer is in sy handpalms. En dat goedheid en guns jou sal volg al die dae van jou lewe. Matteus 5 vers 9. Gelukkig is die vredemakers, want God sal vir hulle sê, julle is my kinders. Vredemakers is mense wat eers vrede maak met God. As die argitek en boumeester elkeen met sy eie plan voortgaan, sal daar konstante konflik wees van die fondament tot die dak. God is die argitek en ek is die bouheer, elkeen met 'n plan vir my lewe. Indien ek lewe volgens die plan van die hemelse argitek vir my lewe, sal ek vrede met myself en met God kan hê. Vredemakers is ook mense wat gesonde verhoudings tussen mens en mens skep. Daar is mense in die wêreld wat stormsentra vir konflik, moeilikheid en bitterheid is en hulle veroorsaak altyd stryd. Ons vind hulle in elke gemeenskap, gesin en kerk. Hulle saai steeds tweedrag, misverstand, wantroue en risie. Hulle is in ter waarheid kinders van Satan en doen sy werk. Dan is daar die mense in wie sy teenwoordigheid, bitterheid en haat nie kan oorleef nie. Mense wat brug bou tussen mense en mens, ras en ras, groep en groep. Hulle heel bitterheid en maak van die wêreld 'n beter plek om in te woon. Die wêreld sal hulle as kinders van God herken. Dit is die lakmoestoets van ons kindskap van God. Ons moet die lewensruimte skep vir alle mense om gelukkig te kan lewe. Vredemakers is gewillig om iets op die spel te plaas en dit kan hulle persoonlike veiligheid in gedrang bring. Om vredemaker te wees is nie ideaal of 'n droom nie. Dis in Christus haalbare werklikheid. Die Heilige Gees lei ons deur hierdie poort en stel ons in staat om vredemakers te wees. Die gedagte vir die dag. Indien ons geen vrede ken nie, is dit omdat ons vergeet het dat ons aan mekaar behoort. Kom ons bid saam. Heilige Gees van God, gebruik my om vredemaker van God te wees en gee dat my lewe dit sal bewys. Ek bid dit in
1: Goeiemôre liewe luisteraar en baie welkom by vanoggend se oordeenking. Genesis 22 begin met 'n ondenkbare opdrag aan Abraham, naamlik: neem jou seun, jou enigste, wat jy lief het, en offer hom. As ons vervolgens kyk na vers 3, sien ons die eerste sleutel tot Abraham se geloof, naamlik oombliklike gehoorsaamheid. Daar staan, die volgende môre vroeg het Abraham klaargemaak. Met ander woorde, liewe luisteraar, hy het nie geredeneer nie, en hy het nie met God geargumenteer nie, en hy het nie gewag vir 'n beter geleentheid nie. Hy het dadelik opgestaan. Baie van ons mis God se bonatuurlike voorsiening, omdat ons sy opdragte wil uitstel. Uitgestelde gehoorsaamheid, liewe luisteraar, is eintlik niks anders as ongehoorsaamheid nie. Vir 3 dae lees ons, stap Abraham na die berg Moria. Sy gehoorsaamheid was nie gebaseer op emosie nie, maar op die karakter van God. Toe Isaak vra waar die offerlam is, antwoord Abraham met profetiese geloof in vers 8: God self sal vir die offerlam sorg, my seun. Toe die mes opgelig is, stop die engel van die Here om. En daar, in vers 13, sien Abraham die ram wat aan sy horings aan die bos vasgevang is. Dit bring ons by die kern van hierdie boodskap. God, liewe luisteraar, voorsien altyd op die regte tyd, op die regte plek, maar slegs in die rigting van jou gehoorsaamheid. Die ram was nie aan die onderkant van die berg nie, dit was bo op die berg van gehoorsaamheid. Ons lees in vers 14, Abraham het daardie plek toe genoem, die Here sal voorsien. Vandag, liewe luisteraar, herinner hierdie teks ons aan 2 dinge. Eerstens, God toets ons nie om ons seer te maak of te vernietig nie, maar om ons geloof te suiwer. So Spreuke 3 verse 5 en 6 sê, vertrou op die Here met jou hele hart, ken hom in al jou weë, en hy sal jou paaie gelyk maak. En dan tweedens, hierdie verhaal wys reguit na die Nuwe Testament. Net soos Abraham bereid was om sy seun te gee, het God die Vader dit werklik gedoen. Romeine 8 vers 32 herinner ons daaraan, waar Paulus skryf, hy wat selfs sy eie seun nie gespaar het nie, maar hom vir ons allemaal oorgegee het, hoe sal hy nie saam met hom ons ook alles genadiglik skenk nie? As jy vandag krisisse of tekortkominge in die gesig staar, liewe luisteraar, vra jouself af, is ek gehoorsaam aan dit wat God reeds van my gevra het? Gehoorsaam om vroegmore, stap die berg op en vertrou dat die God van die ram in die bos reeds jou uitkoms gereed het. Here, dankie vir vanoggend se boodskap. Seën ons handelinge en so ook ons geliefdes. Amen.
2: Jy het geluister na ons oggenddoordenking soos gelewer deur pastoor Jan Wilkins van die Mosterdsaad bediening, as ook die oggendboodskap van dominee Erik Cornelissen van die NG gemeente Bethlehem Noord. Ons wens u 'n vreugdevolle dag toe, tot morgenoggend om 8:00.

0: and gentlemen, here it is, the most listened to radio show on the planet. Even the other stations are tuned in too.
1: Ali choppies is annoy en Ali kule brandrooi. Die Jen en Tony girls en hulle rokkies ontplooi. Maak 'n bietjie vas, jou broek, jou rompie, knoop jy vas. Maak 'n bietjie los, jy weet, jy weet, jy weet, mos!
2: Stamp, milie, stamp, sakkie, sakkie, stamp!
3: Goeiemorgen!

0: Als ik muziek van jou van die orkest, slip even orkest af van die Hartlandse wereld af, Laplandse wereld af. Net hier op ramkatradio.co.za op hierdie saterdagochtend, lewendig hier van Bosveldse Sakkecentrum met die Mark hier vandag saam met die Vryheidsfront Plus. Goeiemorgen Pieter, hoe gaan met jou?
1: Morgen Jan, nee, goed met jou. Jy moet dan verskoon hierdie krap stem maak, is lekker siek vanoggend hoor.
0: Dit klink beter as gister, by the way.
1: Ja, dit klink beter, ek kan daarom vandag praat.
0: Wat het onderdag op die donderdagmiddag so gebeur, jy gister al so begin klink het?
1: Nee, ek weet nie, moet nat gras wees.
0: Wat jy vandag klop, lekker muziek, een bykie saam kuier, een bykie saam, later met Johan Prinsloo, die leier van die Vryheidsfront Plus hier in ons omgeving. As jy wil registreer, moet jy vandag kom draai maak hier by Bosveldse Sakecentrum en kom registreer vir die komende verkiesing binnenkort, die municipale verkiesing, jy mag het nie mis nie. Wat jy muziek, is ek van Fat Man, hy het ons nou dinsdag 50 jaar oud geworden, Fat Man, ons was een party gewees woensdag by die AfriForum Theater, maar hy sing vir ons Braai en Lawaai op een saterdagochtend. Dan af jou een bykie remix van Talse Time van Don Williams en dan vir jou ou bekende Sloop John B. Pieter, iets van jou kant af, ek nog iets te sê met jou stem vanmorgen. Het klink soos RSG omroeper vanoggend.
1: Ja, lekker diep stem vanoggend. Nee, net vir allemaal hier so, ek sien hier weer baie bekende gesigte vanoggend hier by die stalletjies en vir die Bosveld sig mense vooral hier in die omgeving, vir hulle ook sê, ek weet daar kom nog baie vanmiddag. Vir julle allemaal sê baie welkom en lekker saam luister.
0: Ja, sê, kom ons braai en lawaai.

0: Kulani Park is terug met nog 'n familie en musiekdag. Op 4 Julie van 10:00 tot laat kan jy 'n country dag kom beleef soos nog nooit van tevore nie. Ons gaskunstenaars van die dag is Barbara Ray en Mani Jackson en plaaslike talent soos Tommy Lamb, Tinus de Luyn, Anton Pickard en Janie Du Plessis gaan sorg vir voete wat behoorlik juk. Daar is 'n meganiese bil, verskeie stannetjies, 'n kontantkroeg en groot pryse en speletjies vir die hele gesin. Kom geniet 'n fantastiese countrydag op Kulani Park in Naboomspruit. Vir meer inligting kontak Gerda op 066-249-0363. Trek aan jou stewels en hou vas aan jou hoed. Die Kulani Park Country Familiedag beloof om die dag van die jaar te wees. Sien jou daar!
1: Die Tiptrans Groep is jou nommer 1 verskaffer en logistieke vennoot. As deel van die Tiptrans Groep word die volgende dienste gebied. Tiptrans Logistics, 'n aangepaste vragmotor en sleepvaartvloot wat spesialiseer in vervoerdienste. Boland Organic Supplies, spesialiseer in hoë gehalte organiese materiaal. Die N1 Paving afdeling vervaardig 'n wye reeks hoë gehalte plaveistene. En Tiptrans Resources verskaf 'n volledige reeks aggregate, as ook die uitverhuuring van mobile screens en crushers. Indien jy in die konstruksie, landboubedryf of self jou oprit wil uitplavei, is die Tiptrans Groep jou nommer 1 vennoot. Kontak ons vandag op 021-971-1404 of besoek ons webtuiste tiptrans.co.za vir vriendelike en vinnige diens.
2: Bloumont Assist bied oorbruggingsfinansiering teen die meeste bateklasse. Die dienste wat ons aan prokureurs, eiendomsverkopers, kopers en eiendomspraktisyns lewer, vul die oorbruggingsleemte wat gewoonlik nie deur die groot banke en ander finansiële instellings aangebied word nie. Skakel ons by Kaapstad 021 2055 309. Beaumont Assist.

0: Ek het gewees daarvoor vir die Beach Boys gewees daar. Snoop John B op ramkatradio.co.za. Hallo Anne, hoe gaan met jou? Lekker, dankie. Ons nou op 'n dag gesels met Anne, gesels 'n bietjie weer radio oor die mark wat hier aangebied word elke Saterdag tussen 8:00 en 12:00 net hier op Ramkatradio. So vir die volgende halfuur wat ek met jou gesels, as 'n bietjie gesels met Johan Prinsloo van die Vryheidsfront Plus oor die registrasie op vandag hier by die mark hier by Bosveld se sake sentrum. Pieter, jou beurt om te praat met jou jeus stem vandag.
1: Ja, nee.
0: Het klink al beter.
1: Ja, het klink beter. Jy vang my nou bykie onverhoeds. Maar ek kyk weer die stalletjie so. Weet jy, dit is eintlik sonde om hier te sit en te kyk. Alles lyk so lekker. Mm. En om dan die besluit te neem, wat gaan jy koop vandag? Wat, jy weet, ek kry eers dinsdag pensioen.
0: Is my lukkie, ek kry nie eens pijn nie.
1: Ja, nie.
0: Moes ek vir jou op pad van Pieter Koen, Stoute Oogies, dan al vir jou Carolus, Sensaties Remix, gesing deur Jan, en dan vir jou Proppie, hy klein kort piekie, wat nogal lekker muziek maak, hy saam met Kosie Bekes, speel vandaan vir jou Bok Wil Ek Bly, net hier op Ramkat Radio.
2: Pieter Koen, en ons kuier saam met Jannie, net hier op Ramkat Radio.

0: Daarsy luister steeds na Ramkat Radio, regstreeks hier vanaf die Bosveld Sig Besigheidssentrum. Ons is vandag hier op die lig direk vanaf 9:00 het ons begin tot 11:00 en dan weer van 12 tot 1. Baie dankie dat julle saam luister. Ek wil dan ook net sê baie welkom vir Letty en Tony daar in Kempton Park. Ek sien julle het ingeskakel. Ook vir aandele wat ingeskakel het. Alles daarvan. Letty is van Alberton en aandele is van Kempton Park. Mede omroepers Andy en Andrei. Dankie dat julle ook ingeskakel het. Nou hier by my staan en is die organiseerder van die Markie so, en baie welkom, dankie dat jy met kom gesels.
1: Ach, baie dankie.
0: Daar sê, ek wil sommer vir jou sê, baie geluk, ek verneem jy het hierdie week verjaar, ek gaan nie ouderdom verander nie.
1: Nee, dankie, baie dankie.
0: Nee, baie geluk, hoor die ens, sê vir my, hoe lang is hierdie mark nou al in gang, want hy is elke Saterdag, en ek sien hy is baie suksesvol, hoe lang is hy nou al in gang?
1: Baie dankie vir die suksesvol. Ons het begin laas jaar Oktober, en ons is 'n bietjie rondgeskryf van die kinderhuis na ons hoop, en vir die winter is ons nou hier onder die bimme nie, want dit is lekker warm hier onder. So ons is nou sukkel 8, 9 maande aan die gang.
0: O, dis al 'n hele rukkie so, ja. amper 'n jaar waarna toe julle gaan, nê? Nee.
1: Ja, een van die dae.
0: Een van die dae. Sê vir my die stalletjies wat hier is dit maar gewoonlik dieselfde uitstallers, of kry hulle gereeld nuwes ook in wat wil kom uitstaan?
1: Ons het ons regulars, maar dan elke nou en dan kry ons ook 'n nuwe stalletjie. Dit hang ook net af van die ander markte in die omgewing, want party mense, as daar 'n mark in Warmbad is en die mense is van Warmbad, of sal hulle daar uitstal as by ons. Maar ons het ons 50 stalletjies wat so wissel elke naweek.
0: Jo, ek het nie besef dit so baie nie, 50 stalletjies.
1: Dit ja, 50 baie. Uitstallers, ja.
0: Dis baie hoor, dit is regtig baie. En jong, ek sien dis 'n groot verskeidenheid, so sê vir my, ek verstaan nou, so die meeste mense hier is maar plaaslik van Heilstroom af, nê? Nee?
1: Ja, plaaslik van Naboom tot Warmbad. Ons het mense wat van Valwater afkom, maar hulle is nou nie die naweekie nie. Hulle het 'n kwekerij en dan het ons ou wat so elke tweede maand van Pretoria afkom, want hy hou ons Facebook page stop. Dan kom kyk hy wat hy hier kan verkoop.
0: My genade, dit is baie oulik. Nee, en baie dankie, jy so vinnig kom gesels het en baie sterkte en ek weet, dit gaan sommer weer een suksesvolle dag wees. Mooi dag vir jou.
1: Ach, baie dankie, en dankie dat julle gekom het, maar julle is welkom om weer in die toekomst ook te kom. Ons geniet het as julle by ons is.
0: Ach, dit is altyd. Lekker muziek so vir Saterdagoggend.
1: O ja, heerlik.
0: Ja, baie dankie, hoor. Sister.

0: Onthou jy die Klipwerforkees? Klipwerforkees, nie boerorkees, nie orkees.
1: Ja, Klipwerforkees, ook al jare aan die gang, nee.
0: Baie, baie jare. En hulle is ook onlangs gewees in Pretoria, die orkees.
1: O, daar opgetreen.
0: Op baie goeie pelle van Pieter Smit, so...
1: O, goed.
0: Hy kom al van die hand aan wereld af.
1: Ja.
0: Ons is nou gesteld met Johan Prinsloo, maar soos allemaal weet, hy is een politicus, so hy is baie bezig op die telefoon, natuurlijk. So ek weet, ek op pad van die venterkies, is ek een hal venter, is my venterkies nie.
1: Ja, nee, hulle is nou die venters.
0: So die telepels is nou die uitlepelkies.
1: Ja.
0: Nou, goed geword.
1: Ja.
0: So is op pad veel dan, het ek van die venterkies, een country medley van die venterkies veel op pad.
1: Ja,
0: is
1: dit nou die lekkerste muziek, so vir saterdag, ochend om jou in die bui vir een saterdag te kry nie.
0: Al wat nou kort is een paar vure vir die atmosfeer.
1: Vir die ambiance.
0: Ambiance.
1: Daar is hy.
0: Is hom een groot Afrikaanse anglicisme daai?
1: Ja, maar het, hy val so lekker op die tong, die ambiance.
0: So nou die dag dat eindelijk mense het geïmplodeer.
1: O ja, die duikboot wat ingeduik het.
0: Gaan weer die venterkies met Country Medley net hier op raamkateradio.co.za.

0: Lekker uitkie gehuis af van Elvis geweest af jou Blue Suede Shoes op ramkaderadio.co.za. Pieter, jy het nergens geen Letty luister ook mee, Letty. Luister ook vandag saam van Alberton.
1: Ja, ja. Tony en Letty.
0: Tony en Letty, ja. Ja. Dat is, nou gesê, die boer moes net nog wel lekker so vir een saterdagochtend se ambiance, nee.
1: Of se
0: atmosfeer te skep.
1: Ja.
0: So wat vind Letty Brand se tees vir?
1: Letty, hierdie ene is speciaal vir jou. Speciaal vir jou.
0: Dan op jou, bykie, lijk vir Richard Clayderman. Richard Clayderman.
1: Op die klavier.
0: So bykie gereewend weer gehouw van Ballad for Adeline. Dan vir jou ruiter van die Winkie van Blaise. Wil ons op bykie wacht vir die Vryheidsfront mense, vir Johan, om klaar te maak met sy klomp kiezer, wat vir hom daar kom wel eens, om ons nog selfs bykie oor die komende verkiezing wat op pad is, as ook oor die registraties, en sovoorts net hier op Ramkat Radio. We gaan vir Letty en vir Tony. Letty Brand se tees. Moet nie pa brand in,
1: nie? Nee. Dit is alles op direct hier vanaf Bosveld Sigse sakecentrum. Letty, dank dat jy julle weer ingeskakel het. En onthou, dit is 'n internationale radiostasie. Radioramkat.co.za.
0: Let wel, wereldwijd in Afrikaans.
1: In Afrikaans.

Is jy moeg vir wateronderbrekings? Sal jy graag jou toilet wil spoel as al die munisipale water af is? Betaal jy deur jou nek vir dienste wat gedurig onderbreek word? Dit hoef nie so te wees nie. Jou grijswater en riool is bates. Mascam Water kan jou help om hierdie bate te herwin en tot jou voordeel te gebruik, thuis en by die werk. Skakel Mascam Water by 08612-WATER of ga na www.mascamwater.com. Mascam Water, jou waterbesparingsvernoot.

0: Daar sy, dit was Bless Bridges gewees met Ruiter van die Wynkie. Nou hier by my sit nou Johan Prinsloo van die Vryheidsfront Plus. Johan, ek wil vir jou sê baie welkom.
1: Baie dankie Pieter, ek waardeer die geleentheid wat jy vir ons gee.
0: Daar sy nie altyd welkom. Johan, die eerste vraag wat ek vir jou gaan vra is, hoe lyk die opkomst vandag met die registrasie?
1: Pieter, ja, vandag en al die ander dae is ons baie verras en baie opgewonde. Vandag het die mense ook weer tou gestaan hierso by ons gazebo wat ons opgeslaan het hier by die Bosveld Sigmark. En die mense hou net aan kom. Mense kon dink alle registrasies sal al afgehandel wees, maar die mense hou net aan aankom en kom by ons aan. Party wil registrasies doen, party wil groet en ontmoet, party wil hoor hoe gaan dit en dan bespreek ons ook munisipale sake hierso.
0: Daar sê nee, dit klink vir my reg. Ek meen, dit is die doel hoekom julle hier is, nê?
1: Net so. Ja, elke mens het maar bietjie vrae oor wat in die munisipaliteit aankom. Party het partykeer rekening uitdagings en dan is daar natuurlik maar die algemene toestand van die dorp ook en dit bespreek ons terwyl ons die registrasies doen en adresveranderings doen en so voorts.
0: Johan, sê vir my, ons is nou hier by Bosveld Sig en ek meen ons is half omring deur Bosveld Sig aftree oor. Sê vir my, ek vat nou maar 'n raaiskoot. As ek so kyk, lyk my dit baie ouer mense begin nou by Vryheidsfront Plus registreer of is ek verkeerd? Ek vat 'n raaiskoot.
1: Ja Pieter, dit is ons is nou by Afteroord en dit is die ouer mense wat baie dit klink soos eerste keer of hulle nou oorkom van ander partye af na die Vryheidsfront toe. Dit is 'n ongelooflike klomp mense. Ons het dieselfde ondervind daar by Kokanje ook waar ons heeltemal toegegooi was met aansoeke maar dan wil ons sê van jong mense tot ou mense is daar algemeen mense kry baie keer dat 'n hele gesin die pa of die ma besluit so die kinders wat oud genoeg is om stemgeregtig te wees en selfs ouma en oupa dat die volgesinne ewe skielik by ons wil kom aansluit. So ons aansluit vorms moet ons gereeld nog pakkies druk.
0: Ag nee, pragtig. Oorie sê vir my Johan, waar gaan julle nou nog in die toekoms wees waar mense kan registreer?
1: Ons gaan elke Saterdag op 'n plek wees. Dit is het sy in die straat, het sy by Mark. Ek weet daar later is die Sonstrol skool daar by Klipspringeroord het hulle daar geleentheid. Ons wil dit graag bywoon. Ons beplan nie ver vooruit nie omdat daar partykeer intussen ander goede op is of ons word genader om sekere plekke te wees. So ons vat hom maar so op 'n week tot week of 2 weke tot 2 weke basis.
0: Ja, goed, dit maak vir my sin. Ja, daar by Sonstrol skool is een van die stemlokale ook, né?
1: Nee, dit gaan Sonstrol skool gaan 'n vier of gaan 'n fietsrydag. Nee, ekskuus, nie Sonstrol skool nie. Dit is die ouer te huis gaan 'n fietsrydag by Klipspringer hou. Ons het net losweg daaroor gepraat. Ons het nog nie die detail daarvan. Maar dit is wat ons ook moontlik gaan bywoon, maar soos ek sê, so die tye nader kom en ons sien waar ons benodig word, pas ons aan daarbey.
0: Nee, dit maak heeltemal sin. Ag Johan, baie dankie dat jy so vinnig my kom gesels het. Ek het gehoor jy was baie op jou senuwees, maar jy het lekker gesels. En ek sê vir jou baie dankie en sterkte vir die res van die dag met die registrasie. Kyk daar, as ek so kyk, daar is alweer mense wat kom registreer. So dit lyk goed vir julle.
1: Baie dankie Pieter, ek waardeer die geleentheid wat julle vir ons gegee het hierso.
0: Dis 'n groot plesier, hoor. Dankie Johan, lekker dag verder.
1: Mooi dag Pieter.

0: Dag sy, weer lekker boere muziek daar. Ek wil graag vir Johan Prinsloo, ons het nou net met hom gesels weer. Baie dankie sê jy dat hy hier is, van die Vryheidsfront Plus. Dankie dat jy die moeite doen om het vir die meer gevorderde mense in ouderdom dit so makkelijk maak om hier te kom registreer. Nou, ek moet nie sê, ou mense nie, want ek bly ook in die aftree oord. Dan my ou bierman, Sidney en sy vrou, ek sien daar, loop julle weer, dankie dat julle weer, julle kom elke saterdag gedraai maak, dankie vir julle ook. Dan ook vir al die mense van Bosveld sig aftree oord, baie welkom. Soos ek gesê het, dit maak het vir julle net baie makkeliker as die mense hier kan registreer.
1: Ook het vir my biefer ook hulle sê, my biefer Tannie Beatrice vooral by die stalletjie staan nou, Tannie Beatrice venter met die boog skoene aan. Dis ons bure.
0: O, so, dis, ons is omring dier ons bure vandag.
1: En wat jy afgetree as Kolhoof? Biermansdrift.
0: Biermansdrift, ja, dis ek kom.
1: Jy sien, dit werk nogal mooi uit.
2: Bulani Park is terug met nog een familie en muziekdag. Op 4 juli van 10 uur tot laat kan jy een country dag kom beleef soos nog nooit van tevore nie. Ons gaskunstenaars van die dag is Barbara Ray en Manny Jackson en plaaslike talent soos Tommy Lamb, Tinus de Luyn, Anton Pickard en Janie Du Plessis gaan sorg vir voete wat behoorlik leef. Daar is een meganiese bul, verskeie stannetjies, een kontantkroeg en grootpryse en speletjies vir die hele gesin. Kom geniet een fantastiese countrydag op Bulani Park in Naboomspruit. Vir meer inlichting kontak Gerda op 066-249-0363. Trek aan jou stewels en hou vas aan jou hoed. Die Bulani Park Country Familiedag beloof om die dag van die jaar te wees. Sien jou daar!

What the hell? Oh my God, no way.

0: Jean-Michel Jarre gerust af weer met Vater in de Bois op rampetradio.co.za. Wel, dit moet nie weet nie, die vijfletterprogram is een podcast wat ons uitsaat, Rampart Radio, en het my het nie deurgetrek vandag nie, so ons terug op die licht tot vanmiddag 1 uur toe, Alipati, van die Bosveldse sakecentrum af met die marktdag vandag, so met die Vryheid Front Plus, hier so in Nelstroom. Pieter?
1: Ja?
0: Jy onthou van Susie Quatro, nie?
1: Ja.
0: Sê jy gehad met She's in Love with You?
1: Dis, ek onthou hom goed, toe was ek nog op hoërskool as ek reg onthou.
0: Nee?
1: Ja, jare.
0: Sê jy van oor as jy?
1: ek denk sy is.
0: Is ek al in die 70?
1: Ja.
0: Maar hy is, is wel weer, hy is Afrikaans gemaakt hierdie jaar, want sy is lief vir jou.
1: O, goed. Ja, dit klink soos directe vertaling.
0: Net so, net so. Ek gekry by om André van Rooyen met my gestuur, André en Annelie van Rooyen met my aangestuur.
1: Mooi.
0: Dan af jou liedjie van Chris Els, Hoor My Roep.
1: Lekker. Ja, ek denk amper nabij aan Rina Jegoese, Hoor Jy My Stem.
0: Dis hy, ja. Dan vir jou, Hendrie Aland, saam met Jennifer Zamorio, daar's een rede. Drienerij op raamkwadradio.co.za op pad na, ek sal so lekker muziek maak vandag, nou die rest van die volgende 2 ure, en ek heb jy gaan jy soos op donderdagmiddag hier bykie vermaak, want ek lach en saamkeier.
1: Daar is hy, 5 tot 6, gooi milies, donderdagmiddag.
0: Dis is hy, ja. Nou, dit is nou tussen, is maar 11 en 1 op saterdag.
1: Dis hy.
0: Grip jou, want sy is lief vir jou. Dan vir jou, hoor my roep en dan vir jou daar sy rede. Drenerij op Ramkat Radio.

0: Is jy op soek na 'n bier wat kouer is as 'n heksebesem of genotvolle vermaak? Dan is die Jagtkamp Pub en Grill net die regte plek vir jou. So wat 3 km buite Modimolle, lê die diamant van Limpopo met groot skerm sportuitsendings, lewendige kunstenaars, poolkompetisies en familievermaak. Is die Jagtkamp Pub en Grill jou enigste stop in Limpopo vir 'n kersete, jaareindfunksie of net 'n lekker party? Kontak gerus vir Jannie op 076-395-5944. Kom kuier gerus by die Jagtkamp Pub en Grill.
1: Kom kuier by my, is jou voete dalk moeg geloop.
2: Hallo, hier is Henry Lankie, so en julle luister na Jannie Du Plessis op Ramkat Radio.

0: Die gewisdag sing gewees door Henry Alan saam met Jennifer Zamorio, Daarse Rede, op ramkatradio.co.za. Kom stadiekies vandag, Pieter, ek is bykie, ek gaan rondloop nou tussen die stadiekies. Wat het jy gesien, wat is hier wat ons vandag bykie kan bemark?
1: Weet jy, hier is regtig iets van alles. Soos ek gesê het, ou moet eintlik nie, of ek self, maar nie met die beursie hier naartoe kom nie. Want ek gaan my hele pensioen hier kan spandeer. Die lekkerste eetgoed, ek sien hier vetkoek, hier is jaffles, hier is weer van die chili sauce. Ek denk hier is een paar ons wat verlig is, laat daar nie weer, daar by jou Eddie, van die chili sauce moet proen nie, vir die competitie nie. Ek denk as ouwens wat sy monde en ander dele nog steeds brand.
0: Ek het wel een stompie gehoor, is hier die ochend dan na 3 uur, toe vat sy maag oor.
1: Jy sien.
0: Toe draai alles rond van die chili so te gekou.
1: Nee, en ek het vir my so lekker stuk biltong nou gaan kry, so die hele oude stuk, wat nou nog lekker, ek hou ons van natterige biltong.
0: Mm.
1: En ek moet sê, ek kan nou nie wacht, ek by die huis kom, die knipmes uithaal, en lekker rustig gaan sit en die biltongkie eet nie.
0: Is daar geel vekkie aan?
1: Nee, ongelukkig nie, maar hy is so'n stikkie vet aan.
0: As het knipmes nou klap vir jou?
1: Ja, nee, dankie, ek sien nie kom het knipmes my aangesteer.
0: Wat sê ek vir Brendan Piper, H2 Hart, dan vir jou Revenge Morake met Oom Vaanse Plaas. Nee? Het nou reg gespeel op jou maandag aan show?
1: Dis reg.
0: Dis mos maandag.
1: Dis mos maandag.
0: Dis het. Ja. En dan vir jou, weer een eindeliekie, maar bykie FHK, die Oukra liekie.
1: Die Oukra liekie, ja. So ek neem aan, hy gaan ook lekker levendig wees.
0: Natuurlijk, ja.
1: Ja, natuurlijk. Ons is hier vir levendige muziek.
0: Terloops, daar staan die Oukra liekie, daar is die naam by nie, maar ek denk, maar dit kan ook, ons nodig het ons Afrikaanse programma gehad, Program Hilly Sound, het ons ook gespeeld die ene, maar ek denk, ek weet nie of hierdie AI is, of Pieter Smit is nie.
1: Ons sal hem hoor, ons sal hoor.
0: As het Pieter is en hy luister vandag en ek speel sy liekie en ek sê, ey, gaan ek maandag aan by die braai by huislaak rij.
1: Nee, verseker hoor, verseker.
0: Ek gaan op jou hart weer hart, om van sy plaas en die Oukra liekie.

breed. Dan sing hy. My sari mare, lei so ver van my af. Ek hoop om haar weer te sien. Maar Vrydag is dit

0: Niemand ras.
1: Meneer Brian, na die hoofskantoor, asblief meneer Brian.
0: Meneer Brian in die hoofskantoor, van die rekpunte lyk weer goor. By iemand het die hoof gehoor, dis van die skelmrook in die stoor.
2: Heetza!
0: Ach, Susanna, ek's verlief versmoor, ek het my hart by jou verloor. Soos die honderdorpse troubadour, met die smile vir jou loer. Maar Vrydag is dit.

groeiende autonomie in die Wes-Kaap. Wil jy die staat minder mag gee en self besluit oor jou kinders se toekoms? Magte moet van die sentrale regering afgewendel word, sodat gemeenskappe hulle eie besluite kan neem oor aangeleenthede soos onderwys, gesondheid, polisieering en plaaslike regeringsake. AfriForum steun groeiende autonomie in die Wes-Kaap. Wys jou steun deur die woord self na 32077 te SMS. Dis self na 32077. Jou SMS kos R1.

0: Wat zie je, die was niet Pieter Smit geweest of Ajax geweest. Dat is ook geweest genaamd Keith Batsila. Wat daar gesing het die Okra Likie op ramkatradio.co.za. Dat is gebeur as jy goed naam by het, nie. Die Likie is die naam by my, nie die sanger nie.
1: Ja, dit is zo, Jannie.
0: Ik kom van jou zo af.
1: Ja.
0: Nou, Pieter, op hierdie dag vandag verjaarde een paar mense, nie.
1: Ja, ja. Bekendes aan my kant, as ek nou praat van vriende, nie.
0: Ja, ja.
1: Aan my kant af. Mm-hmm. Nou ja, ek het so vinnig hier gekyk, Tertius Lou, hy bly daar in Strysbaai.
0: Okay.
1: Nou, sy bynaam is Parrie. Nou, Parrie, baie geluk met jou verjaarsdag vandag. En dan ook Johan Marie, daar van my verking, hy verjaar ook vandag. Dis is René Marie se seun, René is ook een met gereeld inskakel en luister. Nou, Johankie, vir jou baie geluk.
0: By my verjaar Elise Bell, sy is van Oostrum, sy gaan ook vanmiddag tot in Diamond by Jagkamp vir die braai. Elise Bell verjaar vandag, sy vandag bykie ouwer, Johan Barnard verjaar vandag, hy is van Marble Hall. En of nou van Oostrum af, sy dame gaan Andrea Brits, as ek van, of nou so'n Nicky Boysen verjaar op vandag, dan is ook een baie bekende wat vandag verjaar. Hy is gebore op hierdie datum 75 jaar terug in Woester.
1: Ja, wie is hy?
0: Nou, hy is een sanger, liedjeskrywer, dramaturg en aanbieder van muziek blyspeler, vooral bekend vir sy gebruik van Kaaps-Afrikaanse, sy satirische liedjes en sy langdurige samenwerking met Tally Peterson.
1: Weet jy, is my gedagte so stil staan, nê.
0: Ek het net vir jou gesê, ek gaan my ander busie môre al, nê.
1: Ja, jy kan nie wag nie.
0: Maar hy het gemaak vir TV met 'n busie. So rooi kom
1: hy. Ooh, David Kramer.
0: Hy is vandag 75 jaar oud, David Kramer, en hy klink vir jou so.

0: Ik kreeg zelf weer AI-weergave. De Afrikaanse weergave van het geweest van David Essex, het Silver Dream Machine. Silver Dream Machine. Baie oulik vertaal, man.
1: Ja, amper direk.
2: Amper direk.
0: Pieter, jy het nog verjaarsdag by jou sê. So,
1: ja.
0: Vandag het ek minimum met die maximum. Well done.
1: Ja, nee. En weet jy, Janie, interessant, dit is nou allemaal Facebook-vriende, maar dit is allemaal oud-leerlinge van my, hoor.
0: Ok.
1: Wat verjaar. So, Hendrik Bossert, vir jou sê, baie geluk. François Vermeulen, baie geluk, François. Charlie Louise, sy is oor see, en sy hou ook nog gereeld my kontak. Twee van my skilderye hang daar in haar huis. So ek kan ook sê van my skilderye
0: is oor see.
1: Is oor see.
0: Was jou oor see gewees?
1: Nee, nog net, ja, dit is half, dit is bykie oor see, Mauritius toe.
0: Ja, oor see.
1: Ja. Ja, ek weet waar was jy?
0: Robben Island.
1: Robben Island.
0: Dit is oor die see.
1: Ja,
0: dan het ek ingeboek, jy het gekeur.
1: Ja, ek wou sê. En dan die laaste verjaardag hier van my af, Tannie Wendy Herstelman. Tannie Wendy, baie geluk ook daar.
0: Daar is hy. Nou, Pieter, onthou jy ook ons het nou dag ons program gehad oor rolprente?
1: Ja, was het is voor verlede week.
0: Nee? Dis hy, ja, op die donderdag show.
1: Dis hy.
0: Toe vraag nou vir jou, hoe lei jou foon?
1: O, ja, ja, ja.
0: Ek ben ook gehoor, hy is op, hy was, ons begin net vanmorgen, toe was hy ook op silent geweest, en so het ek hem gehoor, hy.
1: Ja.
0: Nee. Maar hy leid die gewone, nie die remix nie.
1: Ja, die gewone.
0: Hier is die remix vir jou.
3: The good, the bad, and the ugly. Enjoy. Enjoy.

0: Liedjie geweest daar weer van DJ Phantom geweest daar. Darling Kiss Me op ramkatradio.co.za. Op pad vir jou, dus iets noem Pieter van die vier mense wat ons nou verlaat het by die stasie. Dat nou oor gaan na ander stasie toe.
1: Weet jy, ons kan noem, ek is nou nog net nie seker of ons program uitsaai tye weer gaan verander. Kijk, daar was het toe hulle nou begin het weer.
0: Was dat wat so, geweest, ja.
1: Maar bietjie veranderinge, so... ek dink ons maar wacht vir Mariska, die sekretarisse daar vir ons te laat weet.
0: Wat ons moet sê by radio?
1: Ja, en wat er tye en so, daar is nie groot verandering, nee, nie, maar daar sal even wees. Nee.
0: Als u voor of u later.
1: Ja, ja.
0: Op wat vir jou liekie van Celine Dion, My Heart Will Go On, babykie van die gemaak, dan vir jou dis bedoel, soms van Ronde Toy, dis ja. Bedoel. En dan liekie op wat vir jou ou bekende van die rolprint cocktail, Kokomo.
1: Wel ja, Kokomo. Ek het hem ook nou weer daar gespeel.
0: Die son begin nou uitkom, so is hy ook speel. Ja, jy is nog wolkies, maar die son begin uitkom.
1: Raak bykie warmer as vanoggend.
0: Dis hy.
1: Hoor Janne, ek wil gauw, terwyl ek nou, iets is hier net vir die dames daar by die Vryheidsfront, plus sê die werkers daar, baie dankie. Op een stadium, ek het gesien, het was lekker bezig, en hulle het eintlik nog nie gesit vandag nie. Baie dankie vir julle harde werk, en weer vir Johan, dankie dat julle die moeite gedoen het vandag. Dit maak het net vir soveel mense makkeliker, vir al die Bosveldsig, die aftree oor. Baie dankie julle, hoor.
0: Baie dankie vir julle, ja. Geef jou, maat wil go on, dan vir dis bedoel, en dan Kokomo, trainerij.

0: Lekker rukkie gesaam van Klipverf, Jaloers Bokkie, op die zaterdagochtend op Randmiddag op randkwadradio.co.za. Hup het een lekker zaterdag muziek hierdie, boerenmuziek.
1: Ek sê mos, dit is nou lekker boerenmuziek. Maar vir jy, ek kyk nou, jy sê nou in die ochend, maar hierdie ochend het gevlieg hoor, kan nie geloof is almiddag nie.
0: Ja, dit is al oor 12.
1: Ja.
0: Kan jy geloof?
1: Ongelooflik, ja.
0: Ons het, ek het gesê, ons moest nou woensdag aangekry, daar is met Fatman met sy verjaardag partykie daar by die Afriforum Theater. En daar is toe Pieter Smit verjaard het, het ons ook samen nog gekeier. En daar is die Dixon ook daar gaan, samen met Fatman, toe sing hulle soms so, gij kort een keer spelletjie. Nee?
1: O ja.
0: En gewoonlik as, daar is die Dixon op die voorgest, dan hy maak baie kus naar na.
1: O ja, ja.
0: En met Pieter se verjaardag, daar by Padstal gewees in Linwood, toe maak Dusty vir Steve na. En Steve sê daarachter. En Steve, het maar van luister, en het klap van mannen en lach vol.
1: En die gehoor.
0: Ja. Nou, woensdag aan by die Afriforum Theater, toe doen hulle het nou maar weer. Toe is Steve ook in die gehoor. Met sy wiese.
1: Ja.
0: En toe kom by een sekere liedjie wat gij baie bekend gemaakt het. Toe toch ja. Steve, maar jy gaan nie my naam so dinges maak. Nee, klim op en hy sing het self.
1: O, goed. Sonder vooraf beplanning.
0: Sonder vooraf beplanning, ja. Soms so op die harmony mic.
1: Ja.
0: Steve sing my oor, hy sing saam lief.
1: Ja, prachtig.
0: So is vir jou, gij kort in keerspeel gesing dier Fat Man Johan Brummer. Hy het onder andere dinsdag het hy verjaard te word. Hy het volle halwe eeuw oud. Kan nie geloof.
1: Kan nie geloof nie.
0: 50 kilo is lichter en 50 jaar ouwe.
1: Well done.
0: Dan af jou op Bloubergse strand. Maar nie die original weghaal nie.
1: Ek het geweet, jy gaan het sê.
0: Is die ei nie? Dis Jenny en Zang.
1: Ja.
0: Dit jy bykie moderniseer.
1: Goed.
0: Dan af jou ou bekende Chris Norman, Baby Jane, op Ramkwek Radio.
1: Oh ja, daar sê.
0: Jy goes, enjoy.

Is jy op soek na 'n bier wat kouer is as 'n heksebesem of genotvolle vermaak? Dan is die Jagtkamp Pub & Grill net die regte plek vir jou. So wat 3 km buite Modimolle, lê die diamant van Limpopo met groot skerm sportuitsendings, lewendige kunstenaars, poolkompetisies en familievermaak. Is die Jagtkamp Pub & Grill jou enigste stop in Limpopo. Vir 'n kersete, jaareindfunksie of net 'n lekker party, kontak gerus vir Jannie op 076-395-5944. Kom kuier gerus by die Jagtkamp Pub & Grill.

0: Keith Owen gewees daar vir jou met Jule Goody My Shirt op ramkatradio.co.za op hierdie buiteuitsending vandag hier van Bosveld se sakecentrum af. Vandag se mark wat aangebied was hier so saam met die Vryheidsfront Plus. Baie dankie vir julle elkeen. Wat vir jou liedjie van Phil Collins, die Rob Renthausen, You'll Be In My Heart. En dan vir jou bekende Fergal Sharkey, A Good Heart. Jy is weer hard, Pieter?
1: Nee, ek wil net sê, ons, wat is dit, so 13 minute, dan is ons klaar uitgesaai, en dan het ons hier middag weer af.
0: Dis ja, dan gaan ons bykie, ek hoor met, gauw gaan hulle kie sing daar by Jagdkamp, want ek het mense daar wat vir my gaf my wacht, wat gaan sing vir hulle, dan gaan ons daarvan nog gauw bykie in het plekke bezoek.
1: Ja, net so draaikie gaan maak om iets te eet.
0: Dis ja, dis, iets, iets vir die bands. Vanaf wel ek geëet iets op, pannekoek geëet en die was meat pies gewees en
1: ja.
0: Iets van alles, ek kon lekker dik geraak het vandag hier.
1: Ek sê jou nie, en dankie vir allemaal wat vir ons ietsie gebring het hier om te eet.
0: Ja, baie dankie vir julle. Ek sê wat vir jou Phil Collins, You'll Be In My Heart, dan vir jou Fergal Sharkey, ou bekende 80s likkie, A Good Heart, tweenerij, net hier op Ramkaart Radio, pak ons laatste eentje.

0: Ja, nee, goeie ouwe, het is muziek hier geweest, nee. 80's, beste muziek geweest, ooit veel gezegd. De meeste genre is nog een aantal jaren. 80's muziek, nog Jenny en muziek, nee.
1: Ja, doet de AI nog niet bestaan, nee.
0: Nee, zei, zei. Ik heb zelf ook van Vigel Schalke geweest, daar, Good Heart, op Rangwet Radio, CO.za. Pieter, dis tyd.
1: Dis tyd. Al die luisteraars, baie dank dat jullie saamgeluister het, daar by die huis. Hier, ook oor see, dat jullie ingeskakel het, baie dankie. Die uitstelaars wat nog hier is, hoop jullie die program geniet. Ek moet sê, Jannie, ons het baie complimente gekry vandag oor die keuse van muziek, dankie vir jou.
0: Baie dankie, waardeer het. Net so, jy is nou sê, ek het nou gesê, nou, dit is amper 1 uur, so dit is nou tyd dat ons vir die volgende week aan sê by radio, maar dit is gesê, dit is tyd. Nee?
1: O, nou verstaan ek, hier kom een liedjie met iets met tyd.
0: Pas jy op, veilig wees de volgende keer toe, ons vind ek selfs weer van my kant af morgen aand met die country show van 6 tot 8 op Ramkat Radio, maandag aan weer tyd vir Pieters program, dis ons maandag, dis in 7 en 9 en nog baie anders as by radio, dis net ons twee is individuele programme. Is nou myne morgen aand, nie is maandag aand.
1: Dis reg, en asof jy saam donderdag aand.
0: Dis hy, ja, met die goeie mini show op Ramkat Radio. Sonder ons het thema, gaan ons hom al klaar weggee of nog nie? Daar kan ons voorstel vir liedjies.
1: Excuse, ek sit nog steeds hier in die hoes, moet hierdie verkouwe vir my. Ja, ek dink ons moet hom weggee, daar kan ons voorstel vir liedjies.
0: Ek dink ons moet gauw hier vanaf op pad, ja, kom, die stop by die plek vir die Jagermeister vir jou.
1: O, vir die keel, vir die keel.
0: Ja, ons thema donderdag is... Het jy alweer vergeet?
1: Ja.
0: Kom van jou vrouwse kant op die voorstel.
1: O, ja, streke en plekke in ons land, dorpe.
0: Ons thema hierdie week is dorpe.
1: Dorpe en stede.
0: Dorpe en stede.
1: Dit is reg.
0: Ons gaan probeer maar, wedendeels my opbezit Afrika, maar ons gaan ook maar een beetje oor die wereld gaan met liedjes met dame van dorpe en stede.
1: Indien nodig.
0: Indien nodig.
1: Ons het nou reg gepraat, laat ons dink aan hy. Speeliekie wat mense gespeel het, dieren, ja, ja. Dorpende, name, vanne.
0: Dat is hy, ja. So, wie is het gesê, dit is tyd. Hier is het vir jou pad. Toe, laat jy vir vandag. Pas jou vullig wees, gaan jy vir jou Demis Roussas. Met
1: en,
0: time.
1: En goeie dag van my kant af op.
0: Soet wees van my kant af op. Ek moes op baie gesê het nog, geen kans, mens.
1: Ach, geskies, Jannie.
0: Tot volgende keer, goodbye.

Wait,

0: Meneer, word wakker. Jy kan nie slaap nie.
1: Sorry. Jessie.
2: Hier lê die wetter.
3: Hoorie, ou, wat maak jy? Ons moet gaan sjou.
1: Kom, ons gaan. Sorry vir die bed.
4: Ek kan nie slaap kraak op die bed.

Dit is weer tyd vir alles en nog meer en ja, ons wil net vir die allemaal sê baie dankie vir die inskakel. Dit is weer lekker om so met die mense te gesels en ons waardeer dit dat julle lekker saam kuier en ons hoop ons julle geniet die muziek net so lekker saam met ons. So ja, my naam is natuurlijk Tokkie hier achter op die programmetjie soos ek nou gesê het, alles en nog meer. En kom ons geniet die program so vir 2 ure net hier saam met my. En my spanniekie wat saam met my die muziek en al die goed recht krijg. Baie dankie julle.

Jy is sommer lekker ingeskakel op alles en nog meer, saam met ook hier achter die microfoon. Ek wil net vir die luisteraars weer noem. Ja, is heel wat van die uitsendings wat nou lekker aan die gang is in die ander lande, hoor ook die uitsendings. Baie dankie vir julle ondersteuning. En hulle sê, man, ons geniet daarom sommer lekker die muziek en jy kan sommer hoor, het voel op ons in Suid-Afrika as jy so na die program luister. En vir al die muziek en daar is goed so, yes. Maar ons waardeer dat, die ons het my hier ook help en myself hier achter die microfoon, ek sit my altyd so, die muziek kan goed by mekaar, is my harde werk, ek probeer altyd om het in die ouwense smake te laat val, die type muziek wat ek speel, en ons self hier achter in Suid-Afrika, achter die microfoon, soos ek sê, wat vir my bystaan, baie dankie julle. En kom ons geniet om lekker man, ja nee, so dit is altyd lekker om so muziek te maak op alles en nog meer.

Ja, nee, ons hou ons baie van so interessant hier. Ek het laas keer gesels bietjie oor van koeie of beeste wat hou van muziek. En kan jy glo, die boer, ek het dit genoem vir die mense, die boer het muziek geluister en hy het die muziek afgesit, toe loop die beeste en toe hy die muziek weer aansit, toe kom die beeste terug. Nee, nou ja, nou moet jy dan weet, dis interessante storiekies, ek hou daarvan. So, nou ja, hoe gaan jy maak as jy, wat is die langste slang wat jy nou al gesien het, of gehoor het, die langste slang? Obviously is dit ons luislang, nee, een luislang. Nou ja, Lise Marais het een 10 meter luislang, vrou alleen gevang. Vrou alleen een luislang, en is een dik ding. Sal jy so iets anders? Sal jy so iets anders? Nou ja, Lise Marie, dit is in die boeken opgeteken. Die slang was blijkbaar 10 meter lang en sy het hem alleen aan me gedurf. Lieve vet. Nou ja, dit is een luislang. Nou ja, weet hoe sterk is hy ding. Maar sy het hem aan die kop gegryp en aan die ster dan. Blijkbaar sê die mense dan, is sy kracht daarmee heen. So ja, minute manie, baie interessante stukkie voorwerp hier op onderwerp. So yes, hy kan hier saam met Tokkie op alles en nog meer.

Nou ja, ons bietjie tyd hier van iets van alles wat ons bietjie na, ja, ons gaan so bietjie boereraad luister van Antoinette Pienaar. Sy is daar van die Groot Karoo, Antoinette Pienaar van die Groot Karoo, en sy gaan vir ons bietjie raad gee, yes, bietjie raad gee. Kom ons hier, as jy opgeblaas is, kerels, jy weet mos dan, of mense, jy weet mos, as jy nou lekker geëte, dan is jy mos baie keer opgeblaas. So, nou ja, kom ons hoor, of as jy enig iets eet, of miskien dalk te veel, dan voel jy mos, nou sê ek het allemaal opgeblaas, jong. So, kom ons hoor, wat sê Antoinette vir ons bietjie daar, van die Groot Karoo, sy gaan vir ons bietjie meer vertel, as jy opgeblaas is. Lekker boereraad hierop, iets van alles, en nog meer.

0: Jy kuier saam met Tokkie hier op Alles en Nog Meer. En natuurlijk is het nou weer tyd vir ons lekker humor grappie. En dit is vandag of vanavond, het ons dan vir Tolle van der Merwe. Ons kan hom bietjie aan die beurt sit en hy gaan vir ons kyk. Hy het ons daar in my ou garde met die grap. En so, nou ja, die story wat hy gaan vertel is om plooie en die season terrein. Ja, om plooie en die season terrein. Wat hy nou met ons gaan gesels. En sit bietjie lekker terug of is dit jy werk miskien of so, geniet die grapie. Dit is dan Tolle van der Merwe hier op Alles en Nog Meer.
1: Nou wil ek daar my story vertel van hom plooie. Jy weet, hy was een ou man toe getrouwd, hier by 45 en die vrou was ook nie baie jonger. En toe besef hulle nou maar as hulle daar maar een paar kindertjes nou een nageslag hier daar stil, dan sal hulle moet gauw maken, je weet, voor die fabrieken toe maar. En toe het hy toch so gekomen, dat bleef afgeleer, je weet, daar ons alweer is afgeleer, en hulle het toe binnen 7 jaar 6 kindertjes. Nou weet, die tijd is een plooie getapte man, je weet, een man met hem 6 kinders en 7 jaar, dat broer, hij is getapt. Maar die fabriek, die anti is sterk, die fabriek is nog fris, sy sit sy met 3 stoelen voor. En toe op een dag, toe die oudste kindje nou moet school toe gaan, dorp toe, korshuis toe. Toen is het nou een vreselijke ding daar op die plaats. Je weet, die vorige avond is alles recht gemaakt. Die kindse kleren is nou al lang voor die tijd recht gemaakt. Die korstblikken is gepakt met die beschuit en die eetgoed verlangs die pad. En die chefbakkie se olie is gecheckt. En die petrol is volgepompt bij die drum uit. Dat is nog van een groot chef custom, zei de oude jaren zo chef. En die volgende ochtend vroeg tussen in die bakkie. Die oom is nog achter die stier. Die enetje wat naar school toe gaan, die staan nou stijf in die oom. Hand om die nek met die oom, met sy pepstar schoentjes en sy wit sokketjes en sy vaderbroekje en sy wit hempie. Had so'n blauw kaartbord Casey hier in sy linkerhand. Je weet maar sy kaartbord Casey, sy brandewijnbordel in ombreek smelt, laat je net die hendel in jou hand. En dan sit die antie nou hier aan die andere kant, sy nou die ander 5. Enetje het sy nou aan die baas, enetje het sy aan die bordel, enetje maak sy droog. Oh man, dis een gesikkel, die bakkie is vol doeken en tieten en bottles en is kos en die anti-sikkel met die kinders en maar so trek hulle dan weg. Nou is dat een tweespoorpaadje en die season train kwam oor hulle sy plaas. Nou weet die oom, hy kyk al van vroegmorgen af, die season train vanmorgen op tijd is, dan sal hulle moet vir hom wacht daar by die crossing en die train is 3 kilometer lang en dan sal hulle laat vir school. Nou gooi die oom maar die oosje bakkie nat dat hy daar by die crossing kan kom. Maar die kindpins is oor, die ouwe hang aan die stier, die ouwe bakkie dwal. Die kennisjes is woelig. Maar die oom rijd, die oom kijk net in die pad. Maar soos hulle rijd, sien die antie nou hier sikke wit goed in die bosse. En sy sê ook vir hom, ou man, wat sy wit blomme is aan hier, die tyd van die jaar. Hy sê, vrou, dis een lorie met toiletpapier wat die omgeval het, en die toe in die bosse gewaai. Maar moet nie my aandacht aftrek, ek moet op die pad kyk. En so ja die ou. Die antie sê, jy kan maar op die pad kyk, maar jy kan maar starig, want jy gaan nie voor die trein by die crossing wees en jy gaat vir ons verongeluk. Hy sê, vrou, kie, jy ken pram, ek sal rij. En hy rij. Die chef bakkie was so 70-80 en hy sê, nou, kom die trein oor die vlak. En die oom kom naar die kruis toe en hy sê, jy gaan het maak, die antie sê, jy sal het nie maak. Hy sê, so ja, en hy kom so gelijk naar die kruis toe. Maar toe hy naar die kruis toe kom, toe hy chef bakkie los. Toen zei die aan die oom, kijk in die trein vleit ook. Toen sien hy, hy gaat het nie maak. Nou moet hy briek. En jy weet die chef bakkie hol nou. En die brieke is sleg. Die brieke moet gepomp word. En toe die oude eerste pomp, toe trap hy tien een melkbord. Toe een van die kinders een melkbord is onder die briekperdel ingerol. Jy weet, dit is nog glasbordels. En sien vandaag sy plasticbordels. En die oude kijk af. En het smaak was die tyd die bakkie hol harder as aan die briekes. En hy sien die bottel. Nou tel hy sy knietje hier by sy kop voorbij. Hy wil nou die bottel so maar moer toe trap daar onder die brief. En hy trap met alles wat hy het. En daar het hy die bottel uitgerold. En hy sê, wat is die brief gelok? Wie hy stek sy kop so in die grond, dat hy die klippe so skraap, soos een padskraper. Maar toe die bakkie loop staan, sê die oom. Toe sê die kenners ons vliemist in die screen aan die binnenkant. En die antiese voorbaaste leg op die dashboard, die basboard is een streppe klap net. Die antiese oe het sy kanak kwalit in die screenloop druk. Sy het uit die bloemer uitgeglip, laat sy hang aan die voorsien. En toe alles staan, toe glij die kinders so starig, soos patty het in die reite af. Toe schreef die Angie zo terug naar Bloemer en toen zei zijn papa, nou moet je terugstoot daar naar die toilet, papa.

Nou ja, mense, ek kry nog steeds navraag hier van mense wat my vraag, nou waar vanaf saai jy uit, en waar kom jy in die program? Sy name en al die lekker dinge. Ja, man, dis maar so oor die algemeen, mense gesels maar so oor alle feitjes, ek like daarvan, om so oor alles te gesels, enige ding, so net lekker gemakkelijk, en gaan maar eindelijk meer oor die muziek, dat allemaal so geniet, en so, dat is my ook baie, baie lekker, om dit dan so te doen, en goed. Nou, so heel wat mense wat vir my gevraag om te kan hulle adverteer. En so ja, ek is nog besig om te werk daaraan. En kyk, soos hierdie uitsending gaan na verskillende radiostasies toe. En dit is hoekom ons in so 'n bietjie breek aangedraai het. Maar ons gaan definitief, gaan ons vir jou meer inligting gee oor advertensiewerk. En ja, hierdie uitsending word ek dan uitgesaai vanaf Suid-Afrika. In Suid-Afrika, in die plek van... Maar die naam Leidenburg, sal seker een klokkie by julle lei, die van julle wat Suid-Afrikaners is. Ons is so 11 kilometers buitenkant Leidenburg, is hier die vakantieoord, Kromklip Funksie vakantieoord, en dis waar vanaf hier die uitsending plaasvind. So ja, ons hoop van harte julle keier lekker saam met ons. So, byt net bykie pas, ons sal in die toekomst, sal ons vir julle sê, oor die advertensiewerk. Jy keier saam met Tokkie. We'll

Nou ja, as daar iemand dalk op die program is wat vandag verjaar, ja, nee, dan wil ek net namens myself Tokkie en my span wat my help hier met die muziek en die klank en al die dinge, met die uitsending mondelik te maak, wil ons dan net vir jou sê baie, baie geluk met jou verjaarsdag en mag daar nog baie jare wees en mag jy saam met familie en vriende kuier en dit ook geniet. Ja, want die mens verjaar ons net een keer. Nou ja, geniet om, jy kuier saam met Tokkie hier.

Dan sê baie dankie mense vir die saamkuier, my 2 ure het ek gehardloop en ja, die ander radiostasies wat vir my die beginning doen, wil ek net van my kant af baie dankie sê. Dit is lekker om so met die mense te gesels en so. Nou ja, die rest van die week wat oor is, of waar ook al in die week, is wees veilig, kyk mooi na julle self as jy op die paaie is, nie ons wat werk op lange afstande rij of op die plaase werk, ooral, maak jy saak waar jy werk nie. Wees veilig, kyk mooi na julle self en ons maak weer so. My naam is Tok hier achter die microfoon en met die program Alles en Nog Meer en mooi loop julle. Ons sien mekaar weer. Tot ziens.

0: You have 4 new voicemails.
1: Is jy op soek na 'n bier wat kouer is as 'n heksebesem of genotvolle vermaak? Dan is die Jagtkamp Pub & Grill net die regte plek vir jou. So wat 3 km buite Modimolle, lê die diamant van Limpopo met groot skerm sportuitsendings, lewendige kunstenaars, poolkompetisies en familievermaak is die Jagtkamp Pub & Grill jou enigste stop in Limpopo. Vir 'n kersete, jaareindfunksie of net 'n lekker party, kontak gerus vir Jannie op 076-395-5944. Kom kuier gerus by die Jagtkamp Pub & Grill.
2: Kom kuier by my, is jou voete dalk moeg geloop.
3: Die Tiptrans Groep is jou nommer 1 verskaffer en logistieke vennoot. As deel van die Tiptrans Groep word die volgende dienste gebied: Tiptrans Logistics, een aangepaste vrachtmotor en sleepwaarvloot wat specialiseer in vervoerdienste. Boland Organic Supplies, specialiseer in hoë gehalte organiese materiaal. Die N1 Paving afdeling vervaardig een wye reeks hoë gehalte plaveistene. En Tiptrans Resources verskaf een volledige reeks aggregate, as ook die uitverhering van mobile screens en crushers. Indien jy in die konstruksie, landbouwbedrijf of self jou oprit wil uitplavei, is die Tiptrans Groep jou nommer 1 vennoot. Kontak ons vandag op 021-971-1404 of besoek ons webtuiste tiptrans.co.za vir vriendelike en vinnige diens.
1: Wat is in braai sonder boermusiek? Wat is in dans sonder langarm sokkie musiek? En wat is in sondag sonder country en kerk? As jy gehou het van die A-team, Magnum, Knight Rider, MacGyver, en Hardcastle en McCormick, dan is Ramkat Radio jou online radiostasie vir lekker lach, programme en great muziek vir ons Damse Gaanse. Luister sommer nou 24 uur, 7 dae week wereldwijd op www.

0: Captain Jack hier auf Ramka Tranium mit Aiko Aiko. Ja, nee, ons moet so'n bietjie die benen laat beweeg, die deeg laat beweeg, want as het so koud is hier in die kabel, ek weet hoe koud het aan die noorde is, waar hy sneeuwwinde waai nie, ne? So ek wil vir jou sê, ek hoop jy lekker beweeg, dat jy so'n bietjie die bloed kan laat vloei op Ramkat Radio, en terwijl jy nou, ek wil net vir jou gewaarskeet, as jy nou bietjie voor die tyd nie opgewarm het nie, sal jy nou, soos ek oorgekom het, laas week, saterdag, toe ek gaan draf saterdag aand, en toe ek nou my kuitseer gemaakt, kan jy dit oorvertel nie, heerlijkheid, toe ek nou heel week, het ek nou gehou gepik by, vandag lyk het my bietjie begin regkom, maar jy weet mis nou hoe het is, maar dis ou nou 1920, as jy nou so 19, 20 jaar oud is nie, dan skeer jy jou kuitmiddel deur die vrijdag, die saterdag, as speel jy sommer gewoon so, eerste span en tweede, ach, tweede span en eerste span gamepie, en dan sondag, as het jy net so, Deepheat, wat jy nog, kry jy nog Deepheat? By yes, ek weet jy of jy nog Deepheat kry nie, by jok, ek is ook een ding wat jou baarske laat toesla, en hy jou Deepheat, he. Hy skiet jou neusgate oop, maar anyway, en dan sondag, as het jy net so, vinnige Deepheatjie op, en maandag, as jy weer recht voor oefening neem, maar die is daar, o nee, die is daar, ek het my kuitseer gemaakt saterdag, ek kon nie as ordentlik begin loop vandag, jy weet, een week later draak ek alle moeiliker, ek wonder ook op, ek dink is alles in die kop, nee, ek wil net sê, baie welkom aan die para van Monsters Fly, yay, Taneria Pool, baie welkom, en ek hoop die vierkies brand daar by julle, ek sit in vries hier in die studio waar vanaf ek uitsaai, so ek hoop die vierkies brand daar by julle, maak sommer so hou staan vier, he? Sommer hy wat jy hou die rooster so 2 meter boor die vlamme, hy diepe vier, he? Lekker mannen, jongens, braai. Taneria Pool, al die pad af van Monsters Fly, baie welkom vanavond, is lekker altijd om van Tannie te hoor, en ek is seker, Tannie, hulle is weer bezig met die dingetje daar.
1: Nancy, Jannie, ek groet julle uit die lieflike Monsters Fly uit vanavond, ons het een paar koue dae gehad, maar het lyk of het vanavond een lekker aantje gaan raak, en ek wil vir al die ganse op die dam sê, baie welkom, ek hoop julle gaan lekker saam met ons kuier. Hier word vanavond een vuurkie brand gemaakt, want my skoonseun, Dirk, my dochter Christel en my kleindochter Lisa kuier bietjie by ons.
0: Oeh.
1: So ja, ek hoop julle gaan die aantjie saam met ons geniet en groot gaan kerels. En dan vir Boeta en vir my man wil ek sê, baie dankie vir alles wat julle weer hierdie week vir my hier rondom my huis gedoen het. Julle is waarlik 2 staatmakers. Lief julle baie en gaan groot kerels.
0: Daar is hy, goeie naam, Tannie Ria. O, dis my Tannie Daai. En ek kan maar sê wat julle wil, is my Tannie Daai. En het klink alweer vir my, om Frikkie en Boeta Pool het weer die dinge recht gemaakt. Ha, recht gerik daar so, wat Monsters Fly. En ook net baie welkom sê, Christel, man en die kinders, welkom julle, lekker daar op Monsters Fly. Ek is seker hy Bluetooth speaker brul. Kijk, Boeta Pool het seker pas 6x9 saal, saam in een box ingebouw. Je weet pas as jy was nou, was jy ook nie van die mannen gewees, as jy jonger is daar, dan kreef jy 6x9, dan maak jy jou speaker box. Wat hy julle daar, he? O, jessie, good old days hier op Ramkat Radio, .co.za. Nou ja, laat ons een bykie hoor, as die mense daar van Monsters Fly, kijk as die mense van Woester Woes is, nee, dan wil ek nie weet, wat is die mense van Monsters Fly nie, he? En nog minder wil ek weet, wat is die mense van Kakamas dan?

Dit wil ons sien hoe jy op Bram Kadrani op 7.0 met 'n lekker keerspel, hè? Lekker keerspel hier op Bram Kadrani op 7.0. Goeie vanaand, jy geniet vanaand so ver dat jy lekker warm is om Jan Paul se altyd lekker onder die velle. Goeie vanaand, jy leef vanaand om 'n lekker onder die velle. As jy nie onder die velle is, maar jy by die vuur staan, is met jou dik jas aan, dan gaan ek sê wat Kobus van Wyk vir my eendag gesê het, daar van Loetsville se Valley, die ou sê die ou wat vanaand kou kry, niks liefde by die huisie. Hey, ou Kobus van Wyk, voor en agter gelyk soos jy al gesê het. Nou ja, ek moet nou vir jou sê, hierdie week het 'n baie interessante ding met my gebeur. Ek was donderdag al by in die Parel gewees vir 'n paar vergaderings en ek stap in by die een besigheid en jissie, wees jy hoe klein die wêreld is, nie? Ek stap in die een ou wat van vooraf kom met ons nou verwelkom in die besigheid. Jissie, hy man begin, hy praat met my, groet nou, maar toe ek hoor daai aksent, nee, o jissie, man, kyk, toe weet ek my, man, hierdie man moet van die Makoland afkom, nee, want kyk, het jy een swaar aksent, nee, maar dan los ek jy ou, en die ou praat, en hy vraag toe nou vir wie ons is daar om te sien, en wat, en hy sê toe nou vir wie ons is daar om te sien, en in die ou praat, en ek stop om toe, ek sê, wou, luister, sorry my maat, ek val jou na in die rede, maar waar vanaf kom jy? Jong en die ooit so'n groot smaal op sy gezicht, hy sê my, mat, ek is af van die Makolandse wereld af, ek sê vir my, my kan hoor, jy is van die Makoland af, en nee, praat, ek sê, maar waar in die Makoland, hy sê, nee, hy is af van Kamieskroonse wereld af, ek sê, my, jesse, wie jy, ek kan nie glo, laat jy van Kamieskroonse valley af, hy sê, maar nou moet jylle vir my reg help, dan ja, jylle is altyd baie gevaarlik, ek weet nie of my ma nou vanavond ingeskakel is nie, maar hy het gesê, sy van is van Niekerk, hulle is van die van Niekerks haar van Kamieskroonse Valley af. Toe sê ek vir hom, jesse my maat, nie, dit gaan nou nie eintlik vir my die wereld makkelijk maak nie, want jy weet mis nou wat dit is nie, daar is omtrent 200 van Niekerkse, nou wat er van Niekerks is nie, en hy het gesê, sy oom het so interessante Engelse, half Engelse bynaam gehad, jylle moet nou vir my help, iets swart, van die kerks, van die swart van die kerks, of iets van daai aard, nee, nou, ek wil baie graag, ek kan nou nie onthou nie, ek het nou nie sy details gevat nie, nee, maar toe die ou dame vir my sê, kyk, hoe gereeld loop jy nou mense raak, wat van Kamieskroon afkom, he? As familie van Kamieskroon afkom, nou, hy ken ook die bicycles haar van Garry's wereld, en hy ken ook die Nelle daar, wat die hotel, die oomele wat daar die hotel op G-Town, en ek ken my Toelie ook, hoofman Toelie, en hy het gesê, sy van ons van die kerk, so jylle moet nou vir my reg help, hy het gepraat van die swart van die kerk, of iets van die swart iets van die kerk, maar sy oom, en daai bynaam het ek nou al my male baie jare al stories oor vertel, van daai bynaam van, wat sy oom het so, het een bynaam gehad, maar is half een Engelse bynaam gewees, nou ja, die Valleys haar van Amsterdam, Californië, van Kamieskroon. Jy sien hoe klein is die wereld, nee? Stap ek nou in by 'n plek in die Parel en kom hierdie ou nou by my af en hy praat met my, nee, maar toe ek hoor, o nee, toe sê ek van my oom mat, en toe hy sê Kamieskroon, toe is ek nou so in die veld geslaan, dat ek en hy omtrent vir 'n halfuur stadig gesels, ek het op in my vergadering gemis by die besigheid, maar nie te min, so die hele man vanavond vir my help, wie kan die ou nou wees, jylle wat mys naam dan die mense ken, jylle is mys naam hoofmense oor 100, maar nie te min, ek het net gehoor, Tannie Ria sê, hulle dochter is daar, Christelle is daar van Springbokse Valley, toe dacht ek, man, hier is nog een ou van haar van Springbokse Valley, as ek weet, my maat my destijds vertel, dat sê, hierdie man wat nou gaan sing, so oompie goed, het vroeger jaar hier in die 50s en die 60s was daar, ek denk, ek weet nie of hy onderwijser was daar in Kamieskroon, maar hy het blijkbaar satra aan dat die mense daar in Kamieskroon vermaak, soos Elvis, wat vir sy Elvis, ne? In die 50s en die 60s soos Elvis gesing, nou hierdie ou wat nou sing, dit was sy oom, wat daar in Kamieskroon soos Elvis gesing het, maar hierdie ou sing glad ook nie so sleg nie, hy?

Ja, dat was vir Christelle en daar in Mosterds. Vlei en ook sommer op my oom maat wat ek daar ontmoet het, of die eerste keer ontmoet het daar in die Parel. Gister. Yes, man, ek is so spyt, ek het die man sy naam vergeet, maar ek weet sy naam was, sy fan was van Niekerk. Wow, daar van Kammieskroonse Valley, my oom maat. Nou, as jy nie weet waar Kammieskroon is, hier, wil ek vir jou sê, dan weet jy ook maar eindelijk niks nie, ne? Huh? Lekker, nou laatst daarweek onthou julle het ek, toe ek dan klaar maak was daar nou 2 of 3 manne wat 'n paar versoekies gehad het en ek vra om verskoning vir julle ouens dat ek dit nie kon speel nie, maar ons het rechtig waar die tyd uit begin hardloop en een van die ouens was Jacques Pelloni, ek wil vir hom sê baie welkom Jacques, my ou groot vriend, is altyd lekker om van jou te hoor, welkom weer eens hier op Ramkat Radio, jy's 'n lekker ou man, ook 'n hoofman oor 100 as het by jou kosmaak besigheid en 'n vleisbesigheid kom en hy wil graag 'n liedjie vir sy broer speel. En dit is die weergawe van Appel, wat sê my broer, net hier op Ramkat Radio, op en sê raam.

is geweer en magazijn. Deur die blijdskap en die pijn sal ons staan vir mekaar. Tot die eindvlijkie blaas, net die broer sal dit verstaan.

0: vanaand.
1: Appelie Bram Gavranio met Broers en hy van sy album Lay Me Na Die Water. Bye bye, dankie Jock. What a beautiful, beautiful song, Jock. Yes, my maat, is 'n bietjie 'n mooi song, ek moet nou vir jou sê. Ek is self in vervoering daarmee. Bye bye, dankie my ou groot maat. Word op reg waardeer jy op Bram Gavranio. Bye bye, welkom as jy vanaand ingeskakel is. Dis natuurlik vir ons 'n groot eer en 'n groot plesier om saam met jou te kuier hier op Bram Gavranio. En ouer gemoente sê 30 is dit grappie tyd. Ooh, papie, jy weet natuurlik wat dit beteken. Nou vanaand is nie 'n vreeslike lang grappie nie, is 'n baie kort grappie. Hy is baie baie kort, so jy moet vinnig luister, hoor, jy kan nie stadig luister nie, anders gaan jy heeltemal die ding mis. Maar daar was 'n ou, yes, ek bly sy naam vergeet, elke Vrydag aan, dan dink ek myself, ek kan nie onthou wat hy se naam was, hy van Hever. Ek dink jy ons van was van Hever gewees. My broer ken hom nou, hy was haar van as het 'n Port Nolof of Springbok se wil, ek kan nie onthou nie, maar hy het altyd 'n sê ding gehad wat sê you never know what a ape can does. Nou, kyk, as ons die Engelse sê, wat sê, jy kan nie een ou hond nieuwe tricks leer nie, nou, kyk nou net hierdie ou hond, nie, hierdie grapje wat om Tolle van haar vertel, nie, my maat, jy dink jy is slim, nie, maar die mense met ondervinding, hulle vang jou altyd, hier sê nou, op Ramkind Radio, op en sê raam.
2: Toen was ons nou die dag by jou oom, want ons het elke jaar om korrekteer van die bazaar, dan sê jy een check, hoe sê julle, ons sê maar een check, nou, dan, as hulle nou die check deponeer, dan hop die check.
3: Ja, rubber.
2: Ja, en die dag sê Dominie toe vir hom, hey broer, dit is nou al die derde jaar, is nou baie netelige saak, maar sal jy nie maar in plaas van die check te slag vir ons iets levende hawe gee of so? Ja, toe die ou nou die koei laat halen, toe nou die koei geskenk vir die bazaar. En die dag toe die bazaar nou is, toe nou veil hulle nou die koei op, onder andere. Dus die ouwe man ook daar. Toe bie hy die hoogste op die koei en hy kop hom en hy gee een check vir die koei.
1: Nou jy sien, daar het jy dit nou. Jy het gedink jy slim tot hy ou topie check uitgeskryf het. Hy sê,

Hallo aan al die Ramkat radio luisteraars, my naam is Henny de Bruin en die gitaarkerels. Ek luister na Ramkat radio, die stasie waar ons nie sag kook nie.

Is natuurlijk om hier in te brengen die gitaarkernels wat sê, gee hom vet papi, gee hom vet. Ek hoop van harte, jy het sommer so'n two-steppie gegee daar, so terwijl jy so'n bykie vet gegee. Kijk, jy kan eigenlijk maar sommer so daar waar jy braai, dans. Kijk, as jy maar so dans, jy maar so'n ronde. Gewoonlik, wat is dit? Anti-klok gewys, anti-kloks gewys. Dans jy maar gewoonlik. So as jy so daar by 6 uur kom, met jy so lang jou linkerarm met jy nou uitsteek, dat jy daar met die rooster kan draai, jy daar wat bygaan, he. Anders is kree pak sla, oor die vlees wat jy so brand. En kyk as jy braai broekies, as jy nou klaar jou vlees gebraaid, en jy doen jou braai broekies op die einde gewoonlik, nee, wil ek vir jou voorstel, moet maar nie dans, he. Want kyk, het jy al gesien, hoe vinnig kan een braai broekie, kyk daar die brandmos, van niks af, he. Jy kyk nog daai ding spierwit, dan denk jy by jouself, jesus, my kool is nou dood, nee, dan tel jy tot 3, en as jy dan een roosterwees optel, as ring pik zwart in die onderkant, nee. Ek weet nie wat het is met braaibroekies, nee, he? Nee, ek sal eindelijk nooit baas raak, maar nie te min wil ek sê, baie welkom en gesiggie vir wei, smart man, smart mense, weet jy, prachtige mense hierdie daar van Beaufort West Valley, ek dink sy is nog aan G-Town, sy sê, Nancy, hoop allemaal op ons groep is ingeskakel en geniet die aand saam met ons, Flippie vanaand sou ek daarom maar een slag by die huis saam met jou wil gewees het, met die amp opgedraai op al die love songs, klip hard te luister uit die 80s, gesig, kyk, ek en jy albei, kyk, ek is bevoorig, ek het een paar gevaarlike earphones in die studio, kyk, ek draai hulle so oop, nee, laat hulle vibreer op my kop, en dan sou nou, en dan een stukkie binnenbout sou daas, gesig is gevaarlik, met die vierkie wat een kant lekker knetter, en die volgende song sou ek op die playlist gewees het, sy mis vir Flippie, mooi aand verder vir allemaal, ja, weet jy gesig, ek neem jou nie kwalik as jy vir Flippie mis, hy is allemaal great ou nie, hy is a dik lekker ou, ons damse gaan sy en gesig, jy is net so cool, jy is eindelijk cooler as Koos Kombuis, en sy wil graag vir Flippie, man, a grand oval, sy graag, I love you more than yesterday, van Daniel Lopez speel, jy op ramkadradio.co.za, en wie wat gesigie, your wish is our command.

Ons het in die maandjie gesiggie verby op Ramkat Radio op .co.za. Kyk, dis allemaal mense wat kan muziek maak. Weet as ek nou so bevoorreg was om te kon muziek maak? Ja, nee, ek. My bezigheid is maar vir dag, as het kom by een muziek maak bezigheid. Maar, as ek nou kon nie, as ek aan my elke hand so'n oukie taartje geslat het. So ek kan myself indink as ou nou lekker haap, Garry's aan aan die maandjie en op die stoep sit. En nou trek hy op 'n paar klavierkie, luister vir my, traporreltjie, sommer so 'n traporreltjie en 'n gitaartjie trek hy ou daar uit, jong, as raam, sommer gou 'n lekker besigheid, nee, dan steek ou sommer 'n vuur aan, braai sommer ou choppie, dan, kyk, en is amper soos 'n kerkbazaar daai tyd, ne, lekker hier op Ramkat Radio op .co.za, ek wil net sê, baie, welkom, ons ou grootmaat, Buddha Paul, yay, die governor van Phoenix, Arizona. Sy maat net nog gesê, hy en om Frikkie het hierdie week een bykie gewerskaf daar langs die huis en om die huis en een bykie op die plaas die dingetjes uitgesorteer. Ja, nee, kyk, is Buddha Paul en om Frikkie by mekaar is, dan staan hem aan sy handen, moes vir niks verkeerd nie, ne. Nou, hy stuur vir my vanavond een prachtige boodskap hier, hy sê, naat my om maat, hier gaan het op en toe, ek het een versoek vanavond wat, ek, wat na aan my is. Ou maat van my, Havan Ceres, het gister sy eerste liedje gereleas, en ek wil graag hê, jy moet vir hom speel op Ramkat Radio op .co.za. Wow, Buddha Paul, weet jy wat nie, dis nou, kyk, ek weet nie hoe met nou eindelijk in Afrikaans reg te sê nie, maar al wat ek weet, dis nou baie nice, huh? Dis nou nice. Laat ons ou maat die ou, Governor daar van Phoenix, Arizona, sê daar in Mosters vlei saam met sy male en sy sister en sy swaarle en die kleinkinders. En sy ou maat daar in Ceres het een liedjie vrygestel en hy dink vanavond, hy wil asseblief vir die man dat hy sy liedjie speel. Nou Buddha, ek weet nie of die liedjie nou al op enige ander stasie gespeel was nie. As het was, is ek nie verbaas nie. As het nie was, is het volgens baie, baie groot voorrecht om het vanavond hier op Ramkat Radio die eerste keer te speel. Maar, ek gaan het nie nou speel. Ek dink, Buddha, jy moet daar vir jou ou chom laat weet, jy moet daar maar sy volgelinge en allemaal laat weet en sê, kyk jy manne, my nieuw release, of sy eerste release, ek dink sy eerste liedjie, gaan nou net, tussen nou, en 8:30, ons moet net kyk hoe die speellys wees, maar Buddha Paul, ons gaan hem definitief speel, ek wil net graag vir hom geleentheid gee, sy naam is André van Rensburg, ek wil graag vir hom, sy familie, en sy volgelinge, wil ek graag een geleentheid gee, om te kan inskakel, en vir hom te kan hoor, so Buddha, ek gaan net die nou speel, laat weer aan vir André, dat hy met sy vriende en familie en die mense laat weet, dat ons gaan net nou gaan ons sy song speel, het is nou en 8:30, gaan ons beslis speel, maar ons wil hulle net een kans gee, dat hulle dit ook kan hoor, ek dink het gaan baie, baie cool wees, so, Buddha, laat die lyne loop, dat hulle een bykie vir die mense sê daar, so, ons gaat net nou André sy song speel, so, ons eer en plesier hier op Ramkat Radio, en Buddha, baie dankie, dat jy ons laat weet het, maar vir nou, tot ons net nou sy song gaan speel, wil ek hom ook net sê, ken jy vir Tant Letty? Oh, nou ek ken nie wat aan Letty nie, maar het klink met die telepels, hulle ken wat aan Letty.

Till op hulle kitaarde, dit hier op Ramkat Radio, .co.za. As jy nou geskakel is, wil vir jou sê, baie, baie welkom, is altyd 'n groot eer en groot plesier om saam hier te keer, hier op Ramkat Radio, .co.za. Amper 7 uur, en kan jy gaan die tyd gaan so vinnig verby, en die van julle wat lekker saam te ons luister, lekker of jy nou onder die kombers sit by die vuur staan, en of jy daar nie kombuis ronddans, of in die voorkamer, die stoele rondskuif om 'n bietjie te dans, wil ek vir jou sê, baie, baie welkom. Ja, weet jy, ek het in die week toe hoor ek 'n liedjie, wat ek baie, baie jare terug gehoor het. Maar kyk, hierdie is nou vir my die hoogtepunt van a two-step dance. As hy ou nou by a dance kom, jy weet, ek weet nie of die platteland nog dans hou en sikke goedie, maar jy weet daar waar die meel op die vloer is en so, waar die manne lekker dans en so. Nou hierdie liekie onthou ek, man, ek het nog nie sikke breins gehad nie, onthou ek elke liewe langarm dans plek, sokkie, moedskep, dans, enige ding, ergens in die loop van die aand, het hierdie liekie, altyd een plekkie gekry om te speel, en dis omdat hy so lekker dans, man, kyk as allemaal two-steps ding hierdie, nou ek wil nou vir jou uitnooi vanavond, as jy nou daar die hoekie sit en koud kry, hoor jy nou dit heel tyd sit en niks doen, jy staan op, dan kies jy nou vir jou iemand daar, om te dans. Ek dink nou so met my ou grootmaat daar so in die sandveld, die hoofman oor 100 ou Thomas van der Haaf en spikkels vir 'n walsie man. Vat af 'n spikkels vir 'n two steppie. Maar ek is nou ernstig nee. Kyk as jy nou lief is vir dans nee, wil ek vir jou sê van haar jou man, van haar jou vrou en dan skuif julle daar die meubels en die goedjies op. As jy kom bys is van daai penlight stoele, skuif hulle one side.

my skroon. Hy sê, en so was vrachtig, daar speel ek het vanavond. Hy sê, man, ek verlang daarom terug na daai kontryse mense. Groete Paulus daar uit Vredenburg. Hey, Paulus, ek verstaan hoe jy voel, man. Once the Makkoland is, jy mis my altyd the Makkoland. Nee. So, die ou sê, hy verlang na sy mense en is vir my eer en plesier om, om dit vanavond vir jou te speel, my maat. Ek sien hier daar een CD van Sakke en dis een meneer CD daar. Ek kan jou dit sê. Weet jy wat, ou Paulus? Ek weet jy verlang nie jou mense, maar kom en speel vir jou nog so enige van hom. Speciaal vir jou. Net hier op Ramkat Radio. Open, see, open,

0: Hoi, ek is Tony Abram Gedrani met sy weergawe van McDougal's Bay. Jy, kyk, as jy nie weet waar McDougal's Bay is, dis daar net so. Kyk, is eindelijk maar in soort van half in Port Jolly. Port Nolofse Valley, o, papi, dis nou, kyk, dis nou soos, strand, die strand en sommer Suidwest. Nou, Port Nolof is nou sommer Suidwest en die strand is McDougal's Bay. Dis nou half, maar dis nie so groot nie, maar dis nou half die setup daar, die Weskus. O, McDougal's Bay, lekker hier op ramkadradio.co.za. As jy nou ontskakel, as wil ek vir jou sê, baie welkom. Natuurlijk, die WhatsApp-lijn is 066-032-3973. As jy dit nie daan te stuur, gaan ek nou nie eindelijk vanavond jou WhatsApps kan sien nie. Baie keer na show nie, dan mense het my op my persoonlijke foon, dan stuur hulle het vir my, dan stuur ek het eerst na die show, want ek kyk nooit na my persoonlijke foon oor die algemeen op Ramkat News. Ek vraag verskoning, jy moet asseblief die studio nummer gebruik. Nou het net nog gesê, ons ou groot maat Thomas Meer, die hoofman oor 100, die burgemeester van die Sandveld, ek het hom gevra daar op die lig, wat is dit? Ou Thomas, laat weet daar, jy spikkels al so'n bykie daar op Keith se only crying, jy is so'n bykie getoestep.
1: Naand Rudolf,
0: naand my man,
1: allemaal op die lig. Van die Oranje, tot by die Konene, want almal sy name kan ek nie sê nie, dit is te Fokkeveld. En luister hier, jy moet daar vanavond, asseblief daar vir die Bulls ondersteuners, moet jy vir ons die hartseer wel speel, want hulle was maar nou nie so suksesvol as wat hulle gedink het hulle gaan wees nie. Ek kon dit al een week terug voorspel het, maar nou ja, hulle luister ons nie, hulle stam ons aan mekaar hulle koppe. Maar speel toch daar vir die boels ondersteuners, die hartseer walfs. Lekker aan.
0: Lekker my ou maat, Thomas, ek wil vir jou sê, welkom my ou groot maat, welkom hier op ramkadradio.co.za. Nou ja, dit opbring vanavond, maar kijk, Thomas forceer my nou, man. Ek sien mis nou vir hom, hy forceer vir my. Eerstens wil ek sê vir die bulle, wel gedaan dat julle in die finaal was. Nie een van ons ander spanne was daar nie, julle was daar, so no two ways about it nie. Well done. Tweedens wil ek sê vir die spelers wat in die finaal gespeel het, well done boys, julle het dit gemaak. Heel seisoen het julle julle kant gebring, julle het dit gemaak. En dan derdens wil ek vir Jake White sê, kyk jy my maat, as jy my Spaanse afritter was, nee, het ek soos was vrachtig weggejaag, nee. Om die vermetelheid te hê, om na die game, vir die wereld te sê, die spelers en die span wat jou in die finaal gekry het, is allemaal akademie spelers en hulle is nie goed genoeg hier, want jy soek inform international players. Yes, my man, dat is allemaal disrespectful, hey. Nou, ek is nou nie een blauw bal ondersteuner, jy moet my nie verkeerd verstaan nie. Maar wat ek jou kan sê is, nee, ek dink dit was regtig waar ongevraagd dat die ou die comments gemaak het, dat hy gesê het, ja, maar what do you expect? I don't have informed spam. I've got academic players, academy players. Met ander woorde, wat hy eintlik sê is, jy het my in die finaal gekry. Wat ek wonder, as hulle die game gewen het, of hy die selle sou gesê het. Maar ek wil vir jou sê, van Ramkat Radio se kant af my maat, as jy nou bulspan was, alhoewel jy verloor het, well done dat jy tenminste daar was. En dan is ek geneig om saam met my grootmaat Thomas Meer te stem. As Jake White gedink het, hy gaan met die game plan, die game plan, a final win. Die man in die hand in die broekzak gestaan en wacht, wat hulle het geweet precies, kopstamp, hoop ons kom deur, kopstamp, ek meen die buitencenter nie is geweet hoe lyk die bal nie, hy het nie eens een keer geraak in die bal nie. So, ongelukkig, as jy wil blame le voor iemand, Jake White, wil ek vir jou sê, ek dink jy met so'n bietjie in die speel kyk my maat. Hier is nou die hartseer wals, speciaal vir Jake White.

Ek is Arno van Seil van Garies, nou van Springbok. Ek is my lewe lank in 'n Magwalander uit murg en been. Ek luister geweldig graag na Ramkat Radio. Liefde vir almal.

0: As ek kan nie worry, sien Bram Kadronium met die biervat polka. O, ek wonder wanneer hulle nou slag 'n liedjie gaan uitbring met die naam van Uistee Polka. Daai sal hom nou vir jou gevaarlik wees. Ek dink julle, die van julle wat die kan nie worry ken, julle moet af hulle sê, moenie worry nie, hulle moet asseblief vir ons 'n Uistee Polka uitbring. Sal dit nie gevaarlik wees. Maak ons op die Ramkat Polka, maar kyk, as is al gevaarlik. O, jak. My maat, ek sien Kasper WJ het vir ons een boodskap gestuur, hy gaat nou net vir ons laat weet, my maat, jy sien wat maak hier die manne, hulle is wel weer op die dinge vanavond, lekker hier op Ramkat Radio op het 7.0. Nou ons groot vriend, een great ouwe, sy naam is Bertie Dikmens, hy is van Louriesfonteinse werk, kyk, hy is die Boesmanlandse burgemeester, I'm a poet, and I don't even know die Boesmanlandse burgemeester, hoe klink dat vir jou? Nou, hy is nou vanaand stuur hier over my video hier, ek gaan nou na die video speel, nou hoor jylle nou, jesse, wie jou Bertie, my ou vriend, ek moet jou sê, nee, jy weet was daai waar jou hier achter in jou kakebeen, waar het so kramp trek, as jy nou rarig lus is vir iets, nee. Nou, kyk, toe ek nou hierdie video van hierdie man sien, nee, toe ek myself, nee, ek pak nou sommer op en ek rijd daar om toe, want kyk, daai braai, lyk daar van my te lekker. So, die van jylle wat daar by Bertie is, vanaand deel in daai braai en gaan eet van daai kos, jesse. Kijk, ek is jealous, ek kan jou sê, ek is goudgeels as ek hier sit, so jealous is ek. Maar laat ek nou nie vir julle sê nie, ek kan julle nou nie verduidelik hoe dit lyk nie, maar luister, jy kan sê hoor in die manse praat hoe lekker is die kos. Net hier op Ramkat Radio, .co.za.
1: Nancy, manne, daar loop die vierkie, vrijdag aand, ontbeende lamsbout, met net vet, en bacon, hallo pai, lekker naweek.
0: Nee, my vriend, oeh, ek wens jy lekker naai kos sien. O, Bert, jy moet hy geniet, en as jy hom so eet, dan moet jy maar, jy weet mys, Leon Soester, liekie van Dani, om Dani Kruiman gesê, dankie daarom nog aan my van, ou, wat is hy jong, Guy Korsten, dank jy daarom nog aan my, so, ek, as jy hom so eet, wil ek aan vir jou sê, dankie daarom nog aan my.
2: Take out

0: Ja, jy wil mos ja, my ouma het Albert, jy wil mos nou kom lang stories maak, jek, net vir jou daar so, net omdat jy nou vir my so lus maak met daai braai kosie, hè? Lekker man, ek wil af my, my sister sê, Liesel Bishop ook baie welkom, Andre Bishop en allemaal wat vanavond saam met ons keier, baie dankie vir die prachtige video en foto's, ousie wat jy vir my gestuurd, ek waardeer het, man, jylle is allemaal te gevaarlik, laat ek net gauw kyk hier so, ek kry net nou een prachtige boodskap hier van die burgemeester van Kraaibak, om Johan Kul, kyk as die hoofman oor 100 in die Kaap, as jy nou ooit in die Kaap kom, maak sê waar jy gaan nie, of jy nou suidelike voorstede, noordelike voorstede, of jy nou waar jy ook al gaan, as jy sê om Johan Kul nie, kyk aan bewe die mense, as die ou voort, as die tyd uit is, want hulle weet, die man is raakvatter, hy is die hoofman oor 100, en hy is die hoofkraai van Kraaibak hier op rankatradio.co.za, en so klink hy vanavond.
1: Rudolf, Nancy, vir al die ganse op die dam. Nee, ons sit hier so, jy weet ons hoe koud is het hier, jy is ons net so om die draai van my af. Die swaad stofie loop, maar die hout is dik daar so, want dit is bykie koud. En sê my groete vir allemaal, ons luister na jou muziek. As jy ietsie vir my kan speel, een versoekie, iets van hom hennie, ek hoef nie sy van eers vir jou te sê nie, of iets van die Sea Boys.
0: Ja.
1: Dankie, oma. Lekker aan verder, bye. O ja, sorry man. En sê, toch my dochter, baie geluk met haar verjaarsdag wat gister gewees het.
0: Ja.
1: Chantal White, die Engelsmanse vrou.
0: Ja.
1: En maar toe, maat, goeie milies, ons luister vir jou.
0: Daar sê, goeie naand, oom Johan Kul. Altijd die eer en plesier om van oom te hoor, is een lekker oom daai. Baie dankie vir die saamkeier en vir die gesels en vir die boodskap, die waardeer het. Chantal White, baie geluk met jou verjaarsdag van gister. Mag dit een prachtige jaar wees wat vir jou voel, en ek is seker, jy het baie koek en taart gekry. Kijk die dinge loop oom ketels daar by oom Johan Kul, die ou vat die so nie, my baat. Ek is seker, die koek het, kijk, jy moet om die koek en die taart te loop, jy kan nie oorle sien, jy moet om hulle loop, ne. So baie dankie oom Johan Kul. Nou weet oom Johan Kul het ons gevra van Henny de Bruin, ek het net nou al eniekie van om Henny gespeel, ons gaan net nou weer speel, en hy is gevra van die Sea Boys, en dit het al vroeg aand gespeel, so om al twee se keuses het ons nou al gespeel. Speel, maar weet oom Johan Kul wat? Ek het al vroeger vanavond het ek speciaal vir oom Johan Kul is baie speciale liekie een kant gesit. Nou hierdie liekie was eindelijk nooit vrygestel nie, maar is een legendarische liekie, dier een legendarische kunstenaar. En hierdie liekie is gesing en geskryf, by mekaar gesit en gesing, dis die volgorde. Dier een legendarische muzikant om David Cockerel. En hierdie liedjie is vanavond speciaal vir die hoofman oor 100, die burgemeester van Kraaibak, om Johan Kul. En hierdie liedjie, sy naam, is Stofpad.

0: Rudolf, dan moet je aan nou wat ons moet horen. Wat zei die oude haar van Oranje? Maarten Ras, wanneer wat ze liekie het hy nou geoefend na die wedstrijd, die nederlaag van die blauwbullen, wat hy ook nou geoefend het?
1: Ja. Hey, ou Jack, weet jy, ek sê jy is vanavond uit op 'n ding by jou maat, hè. Nou, hoe lekker nou daar, Maarten? Jy is mos nou baie talentvol, my maat, hè. Hoe lekker nou daar met 'n stukkie province, ou Maarten, man. Asseblief, man. Jy, dat, vergeet nou van jou span wat verloor het. Jy hoor mos nou, Jack sê, hy wil net weet wat het jy geoefen, want ons wil eindelijk maar net jou muziek, hè. So, ou Maarten, skien nou af ons so lekker stukkie daar, man. En ons sal jy omgee as het province. As het province. Ou Maarten, ons is nou as pris, man. Skies toch, man. Ek is al jammer dat ek nou so as pris is. nou ja, ons ou grootmaat Casper WJ, nou kyk hierdie ou, is die hoofman oor 100 as het kom by die air guitar koning van die wereld. Jy moet bykie raam TikTok. Ga na, nou, ek het in die week toe hoor ek ou sê, hy sê die TikTok, hy sê die tok. Jy moet gaan na op die tok, gaan na op die tok, hulle soek jy daar vir Casper Huysamen, eergitaar koning van Suid-Afrika, dat jy vir hom loop soek, en hulle like jy daar, man, heerlikheid, kyk, hy man, hy mimiek nou al die muziek, maar hy mimiek het so goed, nee, dit lyk of die oud het self speel, nee, nou, Casper WJ Huysamen, is mis, as hy sy mond opmaak, hy begin lach jy, maar dit is lekker mense, wat hy is haar, die hoofman, die padoproller, lichte aanskakeler, en die law van Garry's, ja, Garry's hoofman oor 100 aan, Garry's dorp, en jou steen, my kiekie, ou Kassie, ek sien hy kiekie my ou maat, he. Maar ek wil hom ook net vir jou sê, ons ou grootmaat, het net nou gevra, Jack Pelloni het gevra, nou wat sê broer Kassie daarna oor die bulle?
2: Ja nie, goeienaand Rudolf, dis Casper, WJ Huysamen, van Garry's, I'm the law, en I'm a stormer. Ja nee, ek hoor daar die manne praat, also, ek wil nou nie vanavond nog sout op die wonde gegooi het nie, maar ek wil eerst weer eens sê, ek is natuurlijk ingeskakeld, soos altyd, ek is nie altyd op die licht nie, maar nou ja, ek is ingeskakeld. Ja nee, ek het een paar blauwbul vrienden, wat zaterdagavond met my gepraat het, tot ou nacht toe. Nee, dit is die zaterdag aan ek denk het was nou, ja, dit is zaterdag voor die wedstrijd, dit is correct, ja. Ek wil nou die naam noem, ja, dat daar van Orania in die wereld weet. En toen die game nou klaar is, het ek so'n blauw bul van hulle gestuur, hy is so uitgeteer. Nou, daar het nou gestaan, nacht ou grote. Nou, ek sê nou vir jou, Rudolf van Almela, buiten wat sy luister, dit is nou helemaal zwak. Ek het een thumbs up gekry van die ou, daar op Lammersbaai. Hy het dit een thumbs up gesit. Een van my collega's by die werk het een kuste gekry, wat hy aan dienst gekom het vir die eerste keer, seker, na die teleurstelling. Hy het my net met sy kop ons te boog gesit. Maar nou ja, hulle brek nou, hulle was daar, baie prachtig, ek het hulle nogal daar gesien. Maar ek wil hom nou sê, die Stormers, was die enigste span wat nog jou bekerkie kon gevat het op die afdeling. Nee, Rudolf, weer eens, baie mooie muziek. Wals wat Thomas Bier nou aan gelaat spelen, dat is daar een mooi ding wat die mens kan vir een blauwbul opdraan. Je moet iets sommers underground gestuur het, man. Nou ja, mooi aan het voor allemaal ingeskakeld. Groet is allemaal natuurlijk wat ingeskakeld is. Hier Borsters Vlees, hele gezin daar. Dan Thomas en Johan Koulis die ingeskakeld is. En toch maar allemaal, man. En hy is soms gelaten hoor daar van die man van Vriendal. Wat gedink het, hy gaan blauwbul wereld al op skep. Nou is al een wat die blauwbul is. Mooi aan vir jou, Rudolf.
1: Kassie, jy is weer heeltemal buiten orde, man. Ek probeer mys nou die traal bly, nou kom jy met jou lang stories, nou kan ek ons nie anders as om te lach nie. Nee, wat weet jy, ek het nou interessante ding gehoor, ou Kassie, ek wil nou vir jou sê, ou Kassman, ou Jannie du Plessis. Hy is haal van die jachtkamp, hy is een van die omroepers hier op Ramkat Radio, en die ou stuur van my een voice note in die week. Nou, nou ek wil net vir julle sê, by voorbaat, dis nie ek wat so gesê het, dis Jannie wat so gesê het. Toe sê Jannie, blijkbaar, na Saterdag, nou hy is een groot blauwbul, ek wil net vir jou sê, hy is een groot blauwbul, sê ek wat so gesê het, dis hy wat so gesê het, maar hy sê na Saterdag, het die blauwbulle, blijkbaar een nieuwe song, hulle gaan nou nie meer Steve Hofmeyer se song speel van die blauwe bil nie, hulle het nou een nieuwe song, blijkbaar, en dit word nou, met die volgende game word dit nou vrygestel, Maar hulle het, vir Ramkat Radio het hulle blykbaar 'n vooruitgedateerde kopie gegee. Hier sê nou.
3: Yes, BS, hoe lyk dit?
4: Lekker en jy, Buffel?
3: Nee man, gaan sommer lekker klop, Disselboom.
4: Hoorie, sê bykie vir my, wat maak jy hierdie naweek?
3: Klink vir my, soos foute, BS. Klink vir my, soos foute.

Ja, ons was naby my ou grootmaat wat dit ou daai ontbeende rib en daai net vet en goedjies gebraai het. Ja, nee my maat, jy sê dis die naaste wat ek aan daai tipe braai kom my maat as ek hierdie man se musiek speel. Nou kyk, ek sê mos altyd vir julle, Tannie Ria Paul. Kyk, daai tannie is my backbone nie op die radio as ek Vrydag iets sê. Kyk, altyd van die tyd maak of ek alles en ek doen alles en ek weet in elk geval niks nie. Maar ek het nou vir Tannie Ria op my recht, op my recht, ja. Ek sê vroeger vanavond, ek sê, denk julle daarom nog aan my was gesing deur, ek het gesê, dit was Guy Corsten geweest, nie, maar Tannie is absoluut recht. Onthou julle nog, wie julle wie eindelijk daai song gesing het, van, denk jy daarom nog aan my, onthou julle dit, hè? Ek wil hom nou 'n bietjie speel. Ek het hom gekry, Tannie Ria. My Tannie Ria tops. Kyk, luister gou hierso. Onthou julle die manne?

0: Ja, groep 2. Heerlikheid, Tannie Ria, ek het nou lekker gelag, nee. Groep 2 hier op ramkevradio.co.za. Maar denk jy daarom nog aan my? Gert van Tonner en C.S. Reyneke, groep 2.
1: Denk jy daarom nog aan my?
0: Nee, ja, ek wil ook net sê, waar ons daan gekom het, is ons ou grootmaat Bertie. Ja, ons ou grootmaat Bertie stuur ons nou vir my toe 'n braai video van nou lekker ontbeende rib, en ek dink myself, jou swernoot, jy weet mos nou waar sit ek, want jy weet mos nou, ek kan mos nou die lekker braai geniet nie, maar het lyk vir my, dit gaan lekker aan by jou Bert, hulle bekiek is 'n lekker ou ook, en die ou sê, hulle kuier vanavond lekker, ou sê, maar die prachtigste foto van allemaal wat lekker vanavond kuier aan by hulle, het lyk nou vir my, jong, het lyk my ou te hele volle huismense wat vanaand daar by hulle is. Man, ek wil vir allemaal sê wat vanaand daar by ons ou grootmaat, baie, kyk, ek moet nou net vir julle sê, allemaal wat vanaand saam luister, daar van Bertie is 'n plek af. Bertie is soos 'n celebrity op Ramkat Radio, as hy nie ingeskakel is, of as hy nie 'n voice note stuur, of ietsie sê nie, dan vraag die mense, dan wat ek mense, wat gaat aan? So Bertie, welkom my maat, en almal wat saam met julle kuier vanaand, die prachtigste foto wat hulle vir ons gestuur het hier, welkom julle, dis absolute eer en plesier om saam met julle te kuier hier op Ramkat Radio op en Stupenzera.
2: Rudolf, goeie naand my ou mater, ons luister lekker saam, luister jy sal my nou nie glo nie, my grootmaat uit Vriendal uit Nicolou,
0: ek sien hom,
2: een befaamde spitbraaier en verdagte polisieman, van Vriendalse wereld. Hy en sy vroukie Elisma kuier by ons, en sy swaar Kobus en sy sister Ronnie. Jong, dis 'n heuglike gebeurtenis. Ons is so opgewonde, ons braai lekker, en ons luister lekker saam. En ja, hulle kuier heel naweekie van ons, by ons, Nicolas van Vriendal en Ronnie, hulle kom uit Cross Candlestick Bush uit tot hier by ons, kan jy het geloof. Ons is baie dankbaar om hulle hier te hee, ons gaan lekker keer, en ons luister lekker saam, groete daar van allemaal.
0: Daar sê, goeie naand, en iedereen elk weer eens vir daar saam met Bertie, en een keier, prachtige foto, wonderlijke mense, en ons wil vir julle sê, welkom namens Ramkat Radio, by Bertie se plek, nee, kyk, dis die plek om te wees, o Bertie, julle moet geniet, en ek kan verstaan, kyk, as een man sikke lekker braai goed op die rooster, daai ontbeende rib in die goeitjies, daar sal ek ook baie ver rui, om by die man te gaan braai, so Bertie, julle ons geniet het, allemaal wat saam met julle kuier, baie dankie, is een prachtige foto, en jy het een prachtige plek ook daar, Bertie, ek kan baie trots wees hoop, en ek dink, julle ons wat allemaal daar saam is, nee, julle doen wat Dion Groot doen,

0: naam is Casper WJ Huisamen van Garies. Ek is die burgemeester van Garies. Ek is die ouwe die paaie oprol sans. En ek is die law. Ek luister graag na ramkatradio.co.z.
1: Skellywerk hier so natuurlijk. En ek luister graag na ramkatradio.co.za. Lekker dag vir allemaal.

0: laat me zien, tot ons mekaar weer zien.
1: Ek het hulle byna in strein om jou op Ramkat Radio met Sam staan, ramkatradio.co.za. As jy nou geskakel is, baie baie welkom, en as jy een jong man met die naam van André van Rensburg ken van Ceres, wil ek vir jou sê, baie baie welkom hier op ramkatradio.co.za. Ja, vanavond het Frederik Boetapool daar van Mosters Vlei, voormalig van Ceres, het hy vir ons een prachtige boodskapje gestuur, hy het vir ons gesê dat hy wil vanavond baie speciale versoek indien hier op Ramkat Radio gedurende die opspoed show, en dis een liedjie van sy vriend daarvan Ceres wat gister bekend gestel was, en dit is blijkbaar sy eerste liedjie, en ek weet nie 100% of dit al op ander stasies gespeel was, maar weet net dat het vanavond vir ons ere plezier is om een jong man met die naam van André van Rensburg te verwelkom. André, ek wil net vir jou sê, baie welkom as jy vanavond luister hier op Ramkat Radio, en jou vriende, familie en jou mense wat jou ondersteun, jou volgelinge, wil ons ook net sê, baie, baie welkom. Op hierdie stadium is daar 71,224 mense wat wereldwijd levendig luister na Ramkat Radio, en ons wil vir ieder van julle ook welkom sê, en ons wil julle graag voorstel aan die jong man wat bekend staan as River Wolfman. River Wolfman, hy is al van Ceres Valley, en hy het gister sy eerste liedjie bekendgestel. André wil vir jou sê, ek weet wat het kos, hoeveel werk dit kos, om jouself daar buiten te sit en iets te doen, wat meeste mense seker nie geloof.

0: Jongman van Ceres, ja, wonderlik, wonderlik. Andrei van Ceres se Valley af, baie, baie goeie muziek. Jy kan nie glo nie, ne? Se jongman, Rubber Wolfman met Blame Me op Ramkadradio.co.za.
1: It won't change if we keep playing the same game.
0: As hy prachtig André, well done en welkom by Ramkadradio.co.za. As julle hom graag wil ondersteun, gaan kyk net na Rubber Wolfman op YouTube of op Spotify. Jy kan gerus sy muziek volg nie, baie, baie talentvol en is 'n plaaslike mannetjie van Ceres. En my maat, jy het my, so ek gaan jou definitief volg. Well done my maat en jy kan trots wees op jouself. Ek net sê baie baie welkom aan Kobus Germer. Hey, ons ou groot maat, hy's daar van Velligif. Wat? Velligif se hoofman nog 100. Kobus Germer naam sê my ou maat. Ons het vanaand vroeër ook lekker gehoor van ou Tabas bier en sy ou neef Kobus Germer wil ons net sê baie welkom ook 'n lekker ou Kobus. Ek hoop jy het 'n lekker ou braaitjie my ou vriend. Jy weet mos loop die dinge my ou maat. Ons Vrydag aand dan maak ons ou lekker braaitjie met 'n ysteekie, né? En dan wil ons net skuif natuurlik aan na Appington se Valley toe. Dis natuurlik die burgemeester daar van Appington, Gerard de Waal. Hy staan so hoog soos 'n paal. Hy sê, nant, nant en al die gaanse om die dam. Nog heel week koud hier op Ampington. Ons lê maar lepel onder die lappe. Is so baie elle ou Gerard, hy lê maar lepel onder die lappe. Hy sê, eet maar ys om warm te hy eet maar ys om warm te bly. Musiek loop mooi en die program is weer pyk. Baie dankie ou Gerard, ek waardeer dit opreg. Groet aan almal en geniet die naweek. Gooi maar daai een vir die ou blou koeie. Ai, jy sê, daar kom het uit Appington se Valley uit ook, he. Hy sê, hy wil baie, baie graag die hartseer en verdriet deur Stefan van Sail wil hy baie, baie graag vanavond opdra in die blauwbulle. Nou ja, manne, ek is jammer, ek weet, daar is baie ons wat blauwbulle is wat luister, en ek is vreselik jammer, maar ek kan het mis nou nie weier nie. Ek meen, Gerard, is die hoofman 100 daar in Appington, ek moet het speel.

0: Jammer, julle, ek is nou besig om boodskap te lees en daar hou die musiek op en ek luister hier is amper na die musiek die so 'n gedagte is. Ek het my ma Poppie Gooser is nog besig om vir my daai mense se bynaam te kry. Want dit steek nou die hele tyd in my kop vas. Nou ja, baie baie dankie ons ou grootman daar uit Appington uit. Ou Gerard laat hy vir ons net so 'n bietjie daai hy sê dis nou die volkslied van die bulle. Maar nee, julle moet ophou. Julle moet ophou, hè? Ek sê nou sommer vir julle moet ophou. Maar ophou sal hulle nie.
1: Rudolf, dit het nou lank gevat vir hulle om sulke ou liedjie te maak vir die blou bulle. Hy foute, maat, hulle foute raak hier op, sien ek. Rudolf, praat daar met die manne, dat dan weer aan de weeshoekante, asjeblief, maat. Een lekker weeshoekante, dat dan weer nice wees om die muziek te luisteren, al die namen en al die goed van Abai. Alexander Abai is een lekker mensen, man, asjeblief, man. Maak daar weer voor onze weeshoekklap, asjeblief.
0: Sy Jacques Baloney, my ou maat, weet jy, jy sal my nie glo nie, jy sê al die 50ste mens wat dit nou al vir my vra, en weet jy wat, ek dink ons moet dalk ietsie by mekaar sit nie, maar laas keer toe ons een Weshoek klap aangehou het, het baie mense nie geweet daarvan nie, en na die tyd, honderde mense het, was half kwaad gewees omdat hulle het gemis het, so weet jy wat, dink ek Jacques nie, en baie dankie vir jou boodskap, ek dink, wat ons moet doen is nie, ons moet dit eindelijk adverteer, nie, ons moet dit adverteer, laat ons dit kan, jy weet, laat almal weet daarvan, dat mense kan hulle dingetjes regmaak, en hulle braaie regkry, en hulle goedjes regkry, en dan dink ek, maak ons weer een Weshoek klap aand, en hierdie keer, dink ek, gaan ons dit op 'n ander manier doen. Ek dink ons gaan dit meer spesiaal op die hierdie keer doen, maar ek gaan nou daai hou as 'n verrassing. Jacques, so baie dankie vir daai boodskap, en ek dink, die van julle wat ook graag wil hê, ons moet weer 'n Weshoek klap aand hou, moet maar ons laat weet, jy moet maar net 'n WhatsApp stuur en sê, hou dan daar een Weshoek klap aand, dan sal ons dit definitief doen, maar Jacques, ek dink as ons dit nou weer doen, gaan ons dit nog meer spesiaal maak.
2: Rudolf, ja, nou van die manne begin nou happy praat, ek het gewonnen wat aangaan, ek het nou die siek geweest, manne. Het is nie lekker nie, maar anyway, ek is nog op die voete. En ons het ons nou al die historie voor ons gepraat. Van die mannen wat so koop, en hulle koop. En hulle koop spelers. En hulle koop nog, dan koop hulle nog een beter in. So is hulle jou spelers allemaal opkoop by die WP.

0: Van die manne wat so koop, en hulle koop, en hulle koop spelers, en hulle koop nog, dan koop hulle nog een beter in. So as hulle jou spelers allemaal opkoop by die WP die bestes, en hulle koop nou die Sharks en op, en hulle koop nou die Griekwaas die beste spelers, dan sit hulle later met Riespan. Hulle, Monini, ander manne koop, hulle sit met die beste spelers daar by hulle, hulle het nou klaar, die beste van Zuid-Afrikaanse spelers, in hulle kamp. Nou waar leer die fout?
1: Ja, ja, ja.
0: Daar is net een fout. Dat is die afwacht.
1: Ah, sy!
0: Het jy gehoor wat ze snert? Ek het, kijk, ek het soms in die blauwbulle sy analise vir hulle, het ek nou maar amper gesê hoe ek nou geraak het. Ek moet nou toch mooi denken, ek mag wat nou nie vloekie. Toe hy nou die week, of laatst week, sy bek so uitspoel oor die manne wat sulke goeie spelers het. Jy kan nie met een mes oorlog toe gaan, waar daar met machinegeweer oorlog gemaakt word. So, hy wil nou sê, sy spelers is die slechtste goed wat daar is op die aarde. Omdat hy hulle nie geafgerigd het. Nee, daar is niks fout met die spelers nie. Hulle is beter as die WP's en hulle is beter as die Sharks. Want kyk waar het hulle gehaal. Die africhting. Die africhting. Hulle kan maar weer daarna kyk. Ek sê vir jou, nou maak hy die blauwbulmanne so slecht. Hy wil nou Ire koop. En hy wil All Blacks koop. En hy wil Verberret koop. En hy wil... Wat gaan hulle koop maak? Ook daar by paviljoen kom sitte. Blauw vlaas waar je niks verder doen nie. Ai, my hart is allemaal seer. Blauwbulle, jylle moet net jylle oogjes by je opmaak. Kijk op die rond wat aangaan. Het jylle gehoor wat hy man gesê het. Gaan luister weer sy woorde.
1: Ja, nee, oom Piet Duitser. Baie, baie dankie vir daai enetjie, oom Piet. Ek stem 100% saam, oom Piet. Ek is natuurlik, en ek hoor oom sê, hoekom is dit nie blauwbul ondersteuner. Ek is ook nie blauwbul ondersteuner nie, maar jessie, dit was allemaal verkeerd geweest van Jake White om die manne so onder die bus in te gooi. So ek stem 100%. Nee wat, oom Piet, nee wat. Beter as dit, man, skies toch, beter as dit, kon ek het self nie gesê het nie. Maar dis ou live van Jake White die. Hy moet eindelijk na homself kyk, om Piet is 100% recht net, was die swakste gameplan wat jy seker in jou leven nog tegengekom het. Nou wil hy ewe skielik vreselike spelers en wat. Ek meen, wat sê hy nou eindelijk vir die arme speler wat hom nou daar gekry het? Wat sê hy nou eindelijk? Ek meen, dis mis jy reg, he? So, as jy nou vanavond een blauwbul is, of een blauwbul ondersteuner is, of een speler is, wat saam luister, moet nie worry nie, ons is daar vir julle, ons ondersteun julle, en ek dink ook die Jake White gaan lang hou oor die blauwbulle nie, want ek dink jy kom weg al mee as jy jou speler so sleg maak, maar dis wat precies wat hy by die Springbokke gedoen het, en dis maar net wie hy is, ongelukkig, so, ja, oom Piet, dankie vir die deel, absoluut, om is 100% reg. Nou, ons net sê, baie, baie welkom aan Martie en Piet Venter van Katu. Ons groot vriende van Katu, sy sê, kan ek asseblief een versoek stuur vir al die katoers, julle moet een lekker aand hee en bly warm. My broer en sy vrou in Boksburg en Tini en Adele van Richards Bay, al die kinders en kleinkinders, ons lief julle baie, bly warm en veilig wees asseblief. En dis van Martie en Piet Venter van Katu. Martie, ek wil vir jou sê, baie, baie welkom. Baie dankie vir jou prachtige boodskap en al julle familie en vriende wat saam met ons kuier hier op ramkadradio.co.za. Nou ja, ek gaan nou vir jou speciale ietsie speel vir allemaal daar in Katu en al jou vriende en familie. En dit is van een man in Katu. Een man wat baie, baie, baie talentvol is. En ek dink dis gepas dat ons ietsie speel van een hoofdman oor 100, Erik Maree, Alipad, daar van Katu, en so klink hy.

0: Seven Spanish Angels spesiaal daardeur baie baie mooi gesing deur die gewilde Eric Maree spesiaal vir Martie en Piet Venter en hulle vriende en familie wat vanaand lekker saam met ons kuier op Ramkat Radio. Baie baie dankie dat julle saam met ons kuier. En dit is absolute eer en 'n plesier om saam met julle te kuier op Ramkat Radio.
1: Rudolf as hy Jack White wil nou rappie speel skop. Hoe wy glad die werk te soek, ek kan net dan liever as 'n rappie span. Kan hy gaan kop, had hy sommer ou lekker rappie span, liever as een man.
2: As
1: hy nie wil luister nie, sal hy man hem sommer lekker donor ook.
0: Ja, kijk, ek sal vir jou sê, ou Jack, nee, ek moet vir jou sê, jy is absoluut reg. Kijk, hy sal nou nie van liever as een rappie span sê wat hy van die bulle gesê het, hy sal... Kijk, hy sal eers hier by volgende week vrijdag, sal hy eers uit sy een oog kan sien, dit kan nie jy Oh, Jack is een goeie ene daai, nee, nieuwer is, oh, Jack, hy sê, oh, Jack moet my net hangen soek vir nieuwer is, manne. Ja, om Jan Kool, sy dochter wat gister verjaar het, ons wil vir jou sê, weer eens, baie, baie geluk met jou verjaarsdag, mag dit een wonderlijke, wonderlijke jaar wees vir jou, en jou pa het speciaal gevra, dat ons hierdie enetjie vir jou speel, van hom af, familie af, en van Ramkat Radio af.

As het jy lepels jou bram katranio met Karolus. Hey, Karolus, Karolus van Dwars Kersbos. Nou ja, dames en heren, ek wil vir jou sê baie dankie. As jy vanavond saam met ons gekuier het, as jy deelgeneem het, net lekker geluister het, voetjie geklop het, dalk 'n toestep gemaak het, 'n vleisrooster omgedraai het, of selfs net 'n broodjie geëet het. Het maak die saakie. Maak of jy mal is, doen alles, baie welkom by Ramkat Radio, is vanavond jou eerste aand was, ek hoop vanavond jy dit geniet, ons het baie keer mense wat vir die eerste keer luister op 'n vrydag aand, en dan kry ons die snaakste WhatsApp van mense sê, hulle het geniet, so as ons vir jou sê, baie dankie, dat jy vanavond saam ons gekeer het jou op Ramkat Radio, van die ooste tot die weste, die noorde en die syde, die mense wat die braais maak, die foto's, die video's, en die prachtige boodskap, die stories, die lachstories, en net, jouself te wees, wil ons vir jou sê, baie dankie, dit is vir ons een absolute eer en een groot plesier, om vrydag aand saam met jou te kuier hier op Ramkat Radio, dit is vir my regtig waar een eer om jou geselskap te hou, baie dankie dat jy tyd maak om vrydag aand saam met my te kuier tussen 6 en 8:30, ek is elke vrydag aand tussen 6 en 8:30 hier met opspoed, saam met ramkatradio.co.za, ek wil jou graag terugnooi volgende week, kuier saam met ons, die week kuier saam met die DJ's, ook prachtige mense, wonderlijke mense, en dankie dat jy Ramkat Radio prioriteit maak in jou lewe. Ek wil net sê, baie welkom en weer eens geluk vir die jong man wat vanavond sy eerste keer sy muziek gister vrygestel het en vanavond op Ramkat Radio kon speel, was vir ons absolute eer en plesier. En baie dankie, Boeta Paul, dat jy dit ook gedeel het met ons. Mag jy geseënde week hê?

kole gloei soos vroeraande. Maar die vuur is in my kop en 'n ysige wind skroei my hande vas om die beker met dop. Die ryp is 'n vlam om my voete.

verlore uur, drink ek die nie vuur in my kop, en ek voel die koue, ek voel die vuur, vreet my stuk stuk op, vreet my stuk.